0: il est accompagné de ceci lors du versement de la redevance coutumière auprès de leur mukama. Enda bia tumali ya namu enda luba luba, hanu bakate kahe precision. Tunamu indikenia kubio omobero ebere ohombere, okukwa manana bandu aba ute abakali banji banji. Aso mdoka era abakali banjo komuguma, omukali owelimbere akabe ni anano loner, luewe luewe. Kundo omukali welimbere wakawolo omukali wechehanda. Na yaka yoko wako la wako machinga goshi, omugulu ukendi ya tahia omukali, oyuka tahayowe kwanza, oyuka tuwala kwa shombe anaba keramosho, yaka ya sabawan, yaka hikanukuma higa wanyinyi biala, nebi ndibiyoshi, yanga na muremu wa mayana haye, yaka vya mbere mbere, yanga na hiko kwa kumahero, chinyo changabu wako, changanabe rerera kunde, ya vera koreka kwa machinga ushi. Na weso mundu waka tahayowa kavere, baka mboni mukali wawo. Donc, abakali ya deuxième bureau, troisième, quatrième, cinquième bureau, ça n'a rien à faire avec la famille. Ni wambo. En wambo mukali wakavere, na tatawe wangana hola, eche handa changana inirikuwa manisha na mugala wabo, kunde omukali yosha shiwe omache handa. Na wache handa chikabio oblijengo changa hikayo, kunde omukali wangana ni abarebota, abe tsekulu propre, abo mwache handa. Kunde ribia mwetsekulu omache handa, si chikangana yanga uri ya saramunzera sere, seti. Ni abuba kumanisha, haba nabayatru wabere butuwe no, basi, butu kaya kumanisa ya. Nao sebali ya soko mukali, sebali ya soko mukali. Kumbi ya bandova nashu kwenye badezi mbiro, iba nashu kwa wale kumbi ya abo, omono mwabe andabayatru, seba ute mwecheribuga. Mwali ya bandova kana sonde punya punya, wanganabi wabiru mukali, wabirunga naini atabota na reo mdezi mbiro, iyo wabota, seba libu ambo, kundi ono mabota, ama ramblase o wakwanza. Jame, se changata abia kona. Hamabibia mulini mukania, esewa kwa ambo, hamabia amata kwa marebe tuwetute ama seremoni awa shika shikirambo omri mduwa kenda sanu mukari huku weu suwa angasano mudezi mbiro suwa angasano wakasato suwa angasano yoke ambo ito yotu wa shie mama nerebe chikareka omu artikle transina ambo omwana mukulu omonda ngulu de la premier epouse oyo yomuduwa ye yomukulu waboshi naribu wapa mamu tukaku kwa chinyo ambo kumbe ni abia mundu wa shara kumakuma. Ni ambo wamevya mumbere uwa kumukari wa kwanza ukabia nwe mumbere wabandeba naboshi. Nibia tuwa bereba wera ngoko abandesu wa shabaka ya tuwa sekerere mumbere ine ine. Uwa kwanza mebota mumbere watashiru mukari wa kapeni atashia abo tundumulu wana oini ya kende vya kambale. Ni ambo omulu memuuma shanga irobo mumbere bavere. Chikare katu nubudua ye mwenye ukaluwa idefiniri. Ni ambo mukari waka owa kwanza nganapo tamumbere ukeshesha mubota kweno ini akasha butaka kure kunde yakambara na kasereka banene kumukali wakabere no wakasatu nero shishira wa mabota mumbere ukichelwa sotere kukakure kumya bandu bakapokera byo batia sahare buso abasha kulumu batsemeshibwa mbo emyatse iko yabia yekagenda yitia nabande banaboshi tunamwindikana ko bemabara bakasa abanaboshi ababa dezembiro banapashwe rishicha ya mumbere ukumukali owe kwanza iba mnyangoko oyo yo mwana owe shombene yo mumbere owe mo shombene abande bano bali yo se banabe be shombene nawe chihanda chinabali yire kunde shombene sira twala wahe no sesere ko machingi ichikaso ndi wachiti mwamabe twala e shombene sho ku mudezi mbiro sesekera wamo kunde e shombene sho ku mudezi mbiro sisimatana ya e chihanda chumuka lyoyo na chinde chihanda e chobo muluma chikamatana ya omu chanda cha omukali ono no mulume apare iye Musa nibya na mwala wabo sibanga kolokwa benero omulu abantu bakakomanisana ya mwala wonyoka tadezi mbiru wabya ho ukana biwo mabiko manishe chindo chituwene rabande bakanza par compassion tour no mwala otubana to muto mure lekeranga ngubi basi akende bya hivi na hivi abare to botrayo no mwana mureke tumukwa manisa naho kumbe oyuka yatahaya omudezi mbiru anapashwa regenda nabahe nabirabe kuwe wabando biriro kotesha nirishambo omushakulu owana tekesho mbene shukumu kaliwe kwanza kandi omushakulu mugumerera iyo namashata kana koshwa kabere echone chetsebo kumbe abashakulu batro ebano muri wangapona mwelia na wauyute eswa twa lokombene eshakabere niambo ebendo ebyo bekareta omubandu mwirita bangula. Le fils aîné de la première épouse est le doyen de tous les autres. Il rassemble les contributions des autres ngula et il est accompagné de ceci lors du versement de la redevance coutumière. Omomulalo mulichinywa echiriwa tutse Vana tui lusoma pumbanda wabu mama uku wetu. Mwame muna ute chitaka, baba wawimu wabutu ejineria, kumbe owangabi ya mumbere, uwa mundangulu, ini akasana eribi ya kawa kumakuma, abagalaba wabu, nabale babu wabu, baba kabutei. Hamabibi ya na chindu chilebe changakore komoche handa, kumbe mumbere yoyo, ini abia mumutima, oku kwenene kwenene, uwa ribi ningane sengiria abande, wakomachi yoyo. Na huu ata mumutima yoyo, ya kishe wabutu huli, nabandu kubakita na batia. Washinjo kumupe orelia kambale rukwata, numanire uwe haki na amani, nwaka tuganira ebendebe no, irika kure chilumbiro shapie Robinson admini, njenga bakubina amahano mabuya uwe haki na amani, tubo shutuka shakola, muanda mahano manji, awakalo kutata shikofu, olu kengiro mosenyari siku lipaluku, Melkisedek, kurele kunyoshi.
1: Radio Moto Butembo Beni, c'est aussi bon pour les enfants.

ya centenario ya nani ya kifo chake cha mtakatifu Francisco wa Assisi, jinsi alivyoandika katika barua yake mwashamu akina baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni. Katika habari za elimu, na waongozi kutoka vyuo vikuu na mauniversity ambao waliweza kukusanyika na kumaliza hasa mkutano wao siku ya tano leo hii kuhusu

0: uongozi bora na kuhusu maendeleo yanayodumu. Mkutanoni kuna mipango mbalimbali iliyochukuliwa, ni kwa mfano Profesa Jean-Roger Cambere Shaipuma mbali angazia kuhusu mada yanayohusu jamii na mayunivasiti, mchango wa mwalimu wa vyuo vikuu na mayunivasiti. Huyo ni mwalimu anayebobea kwenye university ya kiserikali ya IOR, Université Officielle de Rwenzori, na aliangazia mengi hasa katika sekta hiyo ya kuboresha elimu na hasa sekta ya maendeleo magumu pia yanakuweko. Professeur Jean-Roger Cambere.
1: Ce qui est important pour les établissements, c'est de voir dans la mission que...
2: Ya lazima sana ni kwa chuo kujua nini inapashwa fanya kwenye jamii. Na wakijua hiyo, wanapashwa shimika sasa hiyo ofisi ya Asiras Kalite. Na vipindi hivi, tuko na kazi ya kuweza kushimika, tunapendelea ziweze kufanya kazi vizuri. Sababu tumegundua ofisi zengi za Asiras Kalite hazifanyi vizuri kama viongozi wanatuomba. Ni kwa mfano muda huu tunapitia vipindi vya janga. Je, wale ambao wanasoma mambo ya afya wamefanya nini kwa kuweza kuorodhesha na kutafuta habari kulingana na magonjwa kama na haya? Hiyo ingelikuwa mambo ambayo wanafanya na wanatumia habari shirika la afya duniani, na wakifanya hivyo chuo kitakuwa kimefanya yale ambayo jamii inasubiri kwao. Na ni kwa kweli hiyo ambao tunaita assurance qualité.
1: Et ça c'est dans l'assurance qualité de chaque établissement.
0: Katika kipindi cha siku tatu wazuriaji walijuzwa mengi kabisa. Na pale tu Radio Moto Butembo Beni ilipozungumza nao, mkutano ulipomalizika, walituambia
3: ilikuwa tu lazima formation ikuwe kwa sababu ni mambo yenye tu kunaishi kila siku katika vituo vyenye tu kuna na chunga. Mambo mamoja mamoja yenye ilikuwa nakuwa nguvu, kuwe inatushinda kama tunaenda tendesha, itaturahisisha kabisa mambo yenye iko mbele yetu.
4: Wakati tumefunzwa muda wa siku tatu, mambo mawili makubwa nimekuta ni ya muhimu sana. Ya kwanza ni ile inaanza itwa leo IA, yani intelligence artificielle. Kitu cha pili ni ile kuendelea kuhimiza walimu kuhusu terme zinazosemwa assurance qualité.
5: Nawashukuru sana na nawaambia isikuwe ya mwisho, bakazane na kutayarisha zingine mafundisho kama hizi, kwani haipite bure. Tuko na kitu kidogo yenye tushapokea inatukumbusha zaidi diko ile ambayo tutaweza tena kukazia mbele ya wanafunzi.
0: Ni wale waliohudhuria mkutano huo ambao uliandaliwa hapa nyumbani katika kipindi cha siku tatu, jinsi nilivyosema mwishoni mwa kikao walipewa vyeti vya uhudhuriaji. Jijini Butembo tu ni azimio ya 326 resolution 325 ya Umoja wa Mataifa. Inabidi hiyo resolution ifuatiliwe kwa karibu, si jambo tena la kuweza kutupilia mbali. Ni miongoni hasa mwanjia ambazo akina mama wajenge amani usalama popote walipo. Ni miongoni mwa nukta zilizopewa kipaumbele katika kikao kilichoshirikishwa na wake wa ADDF na GADOP. Mkutano ulifanyika siku ya tano hii leo Mei 29 na wakazi wa Selile Ngole quartier Butete commune Kimemi mjini Butembo. Wanawake wa mashirika haya mawili, ni kuradhi yanatetea haki za binadamu na watoto, waliona ni heri kuangalia namna gani amani usalama inaweza kujengwa katika maeneo kama na haya. Jisha anavyotuambia Madami Kaswera Mayani Cecile kutoka shirikisho la ADDF.
6: Hii renyo de concertation ilikuwa mukadre ya muradi ya Gadope yenyiko na titre Femme, Paix et Sécurité. Mena tulikusanyika kusudi malalamiko ya wakaaji kwa njia kubaze iweze kufika kungazi ya juu na koma wanaweza weza kukua na kanalize zile malalamiko zao, wanasema pombe inakuwa nayo ingine vita wa vijana wamevala mabakoste alors que ma service ya leta yenye na jokipe na kontrole ya Andre na sorti e wakati wakaji wanaleta vile malalamiko zao, basi waangalie kama wataleta suluhisho namna gani.
0: Wazuriaji walisikitishwa kuna kwamba kuna vijana ambao wamejiingiza katika masuala ya kutumia madawa ya kulevya, na hii haiwasaidii mara tena wao kutumika kazi ya kijamii na ya kiusalama. Tuwasikilize.
7: Wanaume, watoto, wanawake. Donge kote kwetuko sio bote kwanza, sio bote ndio tuko wa kwanza pour que sécurité itufikie.
8: C'est lui qui connaît les droits. Anaenda uza parcelle ya mutu yenye aliuza ku 1905, leo tu ku 2006 anasema bali nipatia ni yangu. Na unatoka hukuru. Leo watu wanajua huko mabunduki, mabunduki ziko partout. Na sasa vita inatokea ke utaweza kukuta washa taingilia na mutu, junjo mwenye alipatia wa nere parcelle, alipatia procureur, ndio alipatia mtu fulani.
9: Kama hatubadilisha tabia, hakuna vyote vyenye tafaka. Mutoke kubalabala, muna estale hivi kushose na muna gani vitu. Na wanawambia espase njo ili kukitulu, muende muestale pale, muende mchewede, muende wabi, mapwede fantasy. Purkwe sike vato wanapasha ona kile amo chisevu.
10: Unakuta mutu hana tena haja ya kutumika, juu ya nachunga seme bo siku fulani atakufaka, tutarekipira kabile vitu. Mafamia za mingi zisha pigiana. J'ai héritage, écoutez, gemea héritage. Il faut que renforcer tena sensibilisation kuhusu autonomisation. Jubile nabyo bishacha watu wananza uwana sana.
0: Kamisa mwanajeshi wa mkoa Kivu ya Kaskazini Luis Ego Karawa, siku ya tano ile Mei 29 hapa tuko jijini Beni kwenye gereza ya Kangwai, angoza sherehe za wafungwa 9 waliotoshwa jelani au kwenye ufungo kulingana na mpango uliochukuliwa. Waliona kwamba hawana makosa makubwa. Mila Kayenga ni mmoja wa ndishi wetu waliyeko Beni, anatuhabarisha zaidi.
11: Kulingana na viongozi wa mahakama, walioachiliwa huru walikuwa wakistakiwa kwa makosa yanayoonekana kuwa madogo na tayari walikuwa wamechungwa gerezani zaidi ya nusu ya vifungo vyao. Wakati wa kikao ili kuacha huru, liwali makamu aliwasi wafungwa walioachiliwa kuwa na tabia nzuri ili kuepuka kurudi gerezani. Kwa upande wao, wafungwa hao walioachiliwa huru walionyesha kuridhika kwao, waliwahimiza watu wote wanayoishi nje ya gereza kuheshimu sheria ili kuepuka mateso ya gerezani. Kuachiliwa huru kwao kunafatana pia na msongamano mkubwa wa wafungwa katika gereza la Kangwai, likiwa limejengwa ili kuwapokea wafungwa 215. Gereza hili kwa sasa lina wafungwa zaidi ya 1500 kulingana na vyanzo vyetu. Hali hii inaendelea kuhuzunisha watetezi wa haki za binadamu na viongozi wa mahakama.
0: Asante Mila Kayenga. Hii ni Radio Moto Mtembo Beni, kama nawe kutangazie ni kutoka mlima wa Kambale.
12: Habari zetu zaendelea.
0: Di pamoja na kuanzishwa kazi za ujenzi wa kilalo cha Irango kinachounganisha Lokanga na Rwese wilayani Lubero ni maridadi, sambamba na mradi wa kijimba hapa mkoa Kivu ya Kaskazini ambao unatimizwa na shirika au kampuni ya Kamuzi. Siku Provis anakuja na undani wa taarifa hii.
13: Uwasilishaji wa mradi kwa jamii ulitangulia sherehe ya ufunguzi wa ujenzi wa daraja hili. Bwana Janvier Siapa, mshauri wa kisheria wa Kamuzi, alieleza kwamba mradi huu unatokana na uchunguzi binafsi wa Governor Somo Kakule Evarist ambaye ndiye mtetezi wa mradi. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya ujenzi Bwana Kambale Muhavi alieleza kuwa hii ni daraja ya nne kujengwa na gavana katika mkoa huo kwa usaidizi wa Profesa Paul Vikanza anayeshimamia miundombinu katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Daraja la Irango lenye kina cha mita 10, urefu wa mita 5 na upana wa mita 7 litakamilika ndani ya miezi mitatu, alihakikisha engineer Katungu Masingo Darcis wa Kamuzi.
14: Ile kilalo inaweza dumu plus de 50 kufatana na materiele na jinsi tutajenga ni miaka mingi kabisa, ile ni kusemea karibu na vyote vikipitikana kisi tunapangilia tutamaliza miezi tatu na kazi kabisa zimeisha.
13: Viongozi wa kiasili kutoka eneo hilo, wakaazi wa eneo na maafisa kutoka chuo kikuu cha Lukanga walimshukuru Gavana Somo Kakule kwa mchango wake katika maendeleo ya eneo hilo. Ikumbukwe kwamba madaraja mengine matatu tayari yamekamilika, hasa lile la Kilalo Luveve na lile juu ya mto Biana huko Msienene, pamoja na lile linalounganisha Lukanga na Kasoko. Nikiripoti kutoka Beni, mimi ni Siku Province.
0: Asante Siku Province. Wakati ni saa 12 na dakika 15 maeneo ya Bunia wilayani Turi kama vile 12 na dakika 5 kule Kindu Maniema. Bila shaka habari zetu zinaendelea jioni ya Ijumaa hii leo. Waziri wa taifa ambaye anaangalia masuala ya afya humo injini yuko Bunia, makao makuu ya mkoa wa Ituri, tangu siku ya tano hii leo Mei 29, ni katika lengo la kuangalia namna gani kupambana na mlipuko wa 17 wa Ebola. Moses Mumbere anatuelezea zaidi.
15: Waziri anayehusika na afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameweza kuwasili hii siku ya Alhamisi tariki 28 Mei hapa mjini Bunia, mji mkubwa wa jimbo la Ituri. Lengo kubwa ni kuhakikisha kuona namna gani vifaa vya kupambana na virusi vya Ebola vimekuwa venye kuweza kutekelezwa, na pia kuwapongeza wale waganga ambao wanaendelea kujitolea kwa ajili ya kutibu magonjwa haya ya Ebola. Roger Kamba, waziri anayehusika na afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aliwasili kwenye airport hapa mjini Bunia na alinena yafuatayo. Nafika kwa ajili ya kutoa pongezi kwa waganga wanaotumika katika mazingira ya hatari ndani ya vituo vya afya. Hata tulipoteza waganga wenye ujuzi, tunakuja kuwapa pole na kuonesha kama sisi wote tunajumuika kwa swala hilo la ugonjwa, kusudi tujihakikishie kama yote inayofanyika na serikali inafanywa kusudi raia wasiwe wao pekee. Ndio maana tunasindikizwa na ndugu yetu wa tawi la habari kusudi tuhakikishe kama yote inayoongelewa kwa waandishi wa habari inaambatana na yale yenye kupita. Alipoweza kujibu kwenye swala la wagonjwa ambao wameza kupona, wake alinena hakuna mambo mengi ya kuzungumzia kwa swala hilo. Hatuwezi faa maongezi kuhusu wale walio zaniwa wamepona, sababu najua nimekuwa hapa kumepita siku 8 ama siku 9. Tunaendelea kutoa vifaa kwa kupambana na virusi. Tunakuja ona namna gani vifaa hivyo vyatapanywa, namna gani tunaongeza nguvu, na tunatoa leo idadi kwa ujumla kusudi tupate wale wote wenye wana alama ya virusi. Tukumbushe ya kwamba waziri wa afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameweza kuwasili na mwenziwe anayehusika na habari Patrick Muyaya ili kuhakikisha kama habari zinatolewa vikamilifu kwa ajili ya kuepuka fununu kuhusu swala la maradhi, ili waandishi wa habari waweze kupana habari kamilifu kwa wakaaji.
0: Asante Moses Mumbere, mwandishi wetu kutoka Bunia, mkoa wa Ituri. Mbele tuangazie viwanja vya mchezo. Msikilizaji, pata pumziko na tukutane basi baadaye.
16: Habari za michezo kwenye
0: RMBB michezo. Kindu ni pamoja na FC Etoile du Congo ya Buta ya provinsi ya Bazwele, ambaye imeshinda timu ya hapa nyumbani US Okozaki ya Butembo kwa goli moja kwa bila, na mechi hiyo ilipigwa za asubuhi Ijumaa hii leo Mei 29 kuna kuwanja Joseph Kabila Kabange pale Kindu katika mkoa wa Maniema. Imetangazwa kwamba goli ambayo ilifungwa maridadi na mkwaju wa penalty siku ya kwanza inayokuja Juni mosi mwaka 2026, timu ya US Sokozaki Marateni itakutana na timu hiyo ya FC Etoile du Congo. Tusubiri tuone kile ambacho kitendelea. Na mpaka hapo, msikilizaji, sina cha zaidi, ni kushukuru sana kwa muda wako. asante kwake Remias Fataki aliyeniongoza kiufundi. Kwa niaba ya waandishi wote wa Radio Moto Butembo Beni waliokusanya na kufanikisha habari hizi, mlikuwa nami Javier Ngunza Mapasa. Asante na kwa heri.
17: Shungulu hino sikale tawa, nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
18: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongu lakulana ea vamambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandilu valuva.
17: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
18: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
19: Mwa wasewa umaka moyo tulevu trembo e kambali kanuka katambiki rukumiasi ikalaba omochi huu.
20: Ndambia shongolo, shikana bibawa
21: nadani mweusi.
19: E chukani kola na Remias Fataki okonzera e shibimu wananu wabona ngoko ama uwa miaka haku hii. Mana munane wisa esantenario omubwirire François owe Asizi inabirubutuwa lobola sikofuna mabubuwa nko abando basuke omosabe okusabu mubwirono okochirimo chino okubia nyamuhanga ayikorero kulabira omubwire ngaonono wawitu shufazela nyinji ama wachi nepelerinaje ikitsukeri kore komoshuparukia shabwa Francisque engengere kaontora nokuparukia ye chimbulu musenene haumani palukia umubia swa vilume huko mana nebishikufu ama hira humochira ngochi kwa tukipa wira ngoko no mugi uwe beni ne mwenda ababu huwa ama lusipo mwongo mwakabuwa nkuku nene ngomo tasha umulande kendeke huko mana nko umule lembera ukalibaye usipo utombanzi jistise mwachi ama baha umuisa ngaono no kubia walue umongo mwakubia abandu wabie iwane mkwa mkwa mkwa mkwa abanduwa na soka sokene omo ngomo mkwa nguwa hii ebeni eucho siku mumu na mtale ndeke mkwa bacho kwa naka mkwa eresa ngera oko santenario okongendo ya maana munane kutse iha mabihwa emi akawisa inabudubutuwa lubula umuwire François owe Asizi siku foduse bute mune bine mabuwa mkwa nene abanduwa waya yitingire o kome sabe kumana nko umuwire nga onono ina kendibuwa oe miaka nga eneno o mochiri mochinu akibuwa chikunene ukusuka o mochiru echa muriolo echa nko echo ahira ho akatumira abakara abakrisubushi abedusibu temune beni mosnesi kudi paluku melekisedeki nakibuwa chikunene o mwakono uo yubileo ii miaka wisa inabutututulubula umuwire François owe Asizi akabuwa chikunene ya birisu kisiwa omubiro eri kumi okuma kwa otu neko okomwese uolimbere iria hika okomwaka uwakasa omubiro eri kumi okomwese uolimbere sikofu nakabuwa chikunene mebala menjinkambe ya natri kanibwa na yo ike tuka omudusi zebu temune beni ere saba narekwala pelerinaje abandu ere ya wikula na malo kwavo nerikola riramia sakramenta mpuirire o komana ne miasi menji ii pamatekania omudu sisebuto mune beni akabuwa chikunene omudu sisebuto mune beni engabero iwa Francisque iri no mubuire Antoine owe Padu wa tekanaye omubuli chulo chetanu chelimbere oko ule mkera ukusukoko musi uwe sita supelerinaje okusangitere umuwiri Francisco oya Asizi na kauntura oko parukia yomuwiri Yosefu chimbulu musenene noko parukia umuwiri Antoine owe Padu yenalume akabuwa chikunene okusangira okumyakinu wisa santenario yomuwiri François owe Asizi inaburubutuwa lubula ne yisinga okomisabe busana ono mwakangani kwenye ubuwiri bukuwe na wakamusaba wakalangira o kubibuya ne misabe yuaka hichaya o kwenyamuhanga chochikari kama sinere siku lipaluku melisedengi na kabula mwere wakabu wachikonene wakrisu wajikase erisaba umbuwire nga ono waka chenga kome sabe ne rikangania ebi ushi ebi uba itaire umugwire nga onono okochirimochi umwa echusikufo mahiraho epelina jika kole kumoshuparukia ne sangter e kauntura waka sangira o kusantenario imi ya kawisa inaburulula umugwire fraso ui asizi
1: aho munawi
19: na umumui uwe utrembo eneko e ya basomi abakulu aba university abalima nebebiru bibandu babiri kucha ebuta mbona lobero esuko ferase bamwe bwende kuikwa bwebiro bisatu yasuka mojo cha mwali ndi okuchituche kambali bakalibya ngaba kakulu busunduri bobati omo biro bibandu babiri kucha no university ebuta mbona lobero omochiro chenduri achino om professor Yoja Roger Kambere shaipu mwemo kakangana nkukunene ebyo bakaha abakorongambe ibyo nasuka byasupuliwa nayo bakaulamu asiras karite na ngabangana bakakulachi okomana nebyo abali mu bakalabiraya abakoro omu ali mono okukarasi ake iyoer imoka kangana chikonene ngambe ebiro ebabandu babiri kuchana mu univasi ibanali byakusebusebu okomana nko bawute kashi eila bira abakoro emyasi eye bawute bulia ndekendeke uko mwana mko abakoro ngambe iwa nafundishwa ndekendeke ukubye na uwasha watikaya chitunga chuchikareka imu wakaba saba mko wale baye vanduwa nemo labamu ukubye watikanei amakangiria ndekendeke umobirobe kuwabo tukwa mprofeseri uja rojisha ipuma yu arebuwa embere shaba kwekaba anji abali ima abaprofeseri abashef de travu na basista abaprofeseri abali hika okuchitwe chikamba na barekter hao umana badeja maniversite na masiti superior abari shana sangiro konda kungai neno umuchiru cha muna wire tukome professeur Jean Roger Kambere Shaipuma.
2: Ce qui est important pour les établissements, c'est de voir dans la mission que l'établissement.
22: Echo muhongo echiriaho, chechiiru erilibia ngachiwitre mukolanuchi owerikolera ebichitunga. Nechene cheta shatomekako kumbe echiiru ichikalia ndekendeke ebiru ebyo ebye asiras kalite. Omobrobe no tukalwa kutsebu irigalia chisengenga chana cheno neru. Omobrobe kasa tukende toka irikolishayo. Kundi ama asiras kalite manji okobe iru shatomekako. Kolande kengoko ebhandiko bikatu saba ngaba kasoma echinganga obudoktere leno tuli omobiro ebyobukoni bamatra kolachi okuhandika benji okubiribiri obukoni ngabona buno kunde kumbe babiri handika handika nerundikania emyatsi nero batumira yo bakulu bakulu abobunyagasa omochihu nibwambo yo MS bamatra kolange ebyo eba mabikola ebyo ma universite bikasaba weko neyo nibyo tukahula mu asiras kalite.
2: Et ça, c'est dans l'assurance qualité de chaque établissement.
19: Omoboro bisatu okuchituche kambali abaprofeseur abashef de travaux na basista na barekter na badeji ya maniversite butambona lubero abali musuko feras imba kasima ebyo bamatula omo lukurato lwasuko muchiro cha mwalendi okuchituche kambali lukatibukani waone suko feras eyabakulu amanivasi ne babiro babandu babiri kuchibutembo ne lubero
3: olokoratro lulwelo tolere wasinje ko kwitekanialo kusangwa ebyotukakana yako byena byoto ebyoto nemulola ko bulekero omuhelase hetulemu nario okomulo tukahana marenge kania ko lulwebi kalitoha kandi yatu maya kolesha ebena mandata sharaka etwango herwa omubiri omunjaje
19: nafumise ngukomuchiro chindulya chino bada sangira konde kunga ene no ya wakwe kaba vandu wa virusoma kusibusibu wa manivasti pama hewa bibabibu mwabibu ama breve ngoko pama sangira o kulu kuratunga lono nubu sana ukusuku mchuru cha mwale ndi walu waka timbatumbu kumiasi minji ya kanyama akindilisa artificial iya na bangana waka watichia watu ukubusunduri o manivasti na bibiro vandu wa viri kucha omo yoswa vyo tulemo na etu chine okubya makangire tumasuba okubiro ebya ma privé agréé abale omubu mubu asone po bala sangira ko kiru chabu okungendo eya makumi abere ne itanu ibaburi menywa chatatale tomo chwa chamu krasi mu kiru chamu ne buru mumi obutembo imba katri kanaya omusibo sikirikundu okusengeche monde justice ya sunke na mutsanga omukomine na bolengero mumi obutembo omukulu mumi obutembo o mukomisari superior principal mwa bakitel roger yulia chingula ande kunga yeneno akasima ekashi eyo ebiro ebya bandu abaye mere ama privé agree bakakola bakalima bakoro nokuwa ticha o kuyo makangiria aso matenda kendeke okulhanda luku Norbert Bisimwa Balekembaka mukulu o ngabriya makangiria kaveri naye mukabwachikonene abanunga bana bano ngambe bayikanda ngebalule modero waka alima bakolonda kendeke sana obakana watikaya okongula kulana nokubya makangiria alule modero okulhanda luku o manere musubuka oguma oma Herasi eki privé agréé e uriomo bumo asone pa kita chapeleki mwaka wa chikonene herasi kwa vika vini mukule kashi chochera reki batrika na musibo ngaono no waka sangiru kwa chironga chene chi chita chapeleki iono
4: bas ni langire tuwa otu
5: Tukabe bia tuka fanya chisende bere kusangwa twama bwe miaka 25 eba bere tuha chero chetu itwebe herasi ye privé omokongo yoshi chekabia le 31 okumwezi wa 5 nero kunde mo 31 niyenga moto achihirire munabwire abantu boshi ibane ngabangana sunge twama bisha sumeshi wakanda kalasa ngatuke katwa latrote kunde Michael privé wakana le tabi ya beya ero tukende tu twende ku numerisation eye rifundisha bana le ritunga ibishe bakala bakalasa wa mato lokokomwa na wauko hande iwe murete yo tuli kunde to tobere somera eriko kotyo bwenge bwa bandu boshye shwekile shyendire wara wara ito twa somerera racho abande babi bakata luka tumwa somwa ba gusa yotule tukenda bahenula nabo babya bakoro abatunganene
19: abo bandu abebiro ebya ma prive ma complex na bende bende omulu balo omusi bwo mbakaha nabi babe ma breve irisima abajisonera bo herase ma prive agree abari mu asone panko konena obabiri ihanda omukashi ngaine no hakuhi omumyaka makumi abere iba ni mwali mabakoro kulaberehera se kwa we mu privé agréé mbaka urumu musibo bakaba akalo kubuma bakabuna ni chupa okochisenge e chamonde jiste ena mutanga abandu abe biro privé agréé awurumu ma we asone pa
6: eshongolo shetu chichinalo lembe
19: omumwe obutembo ende kuisikiri kundu mwikatwana o mukatata a kebote semusele na ngore e bana mudebia resolution 1325 eyuni nga yine mu kwa mwa yiti omubya swanga bine bi okubya ibereri bwawe ndekendeke abokoyo ba sangire okobuholo nokubuteya omukiru cha munabwire mbakatekana ende kwisikira kuno ya swanga bine bi 19 na chimemi omubya swanga bine bi e addef ne gadope bwobale hika omubya swanga bine bi baka kanaya na bikalani Ere hurikira ebyo abokoyo bakakola okubye nabo batikaye okusunga obumundu obumundu mubakale baya emyasi minji bakahurikira nebyo buli mundu alwakabuwa ebyo bangana twalira abakulu okubya obusunduri bwane ndekendeke nemyasi yuwane buholo nobutya obabandu abokoyo bakasangira okumyasinga eneno mubakale baya emyasi minji okumana na makaswera mayani Cecil o Adadef i mukangana ngokonene Emyasi ni minji yikala ngirika akabuwa nkuku nene hane nabandi abaka yikungiramu amabu awakatamira kusibusibu ebishibino bikabibine mubusibu ebishibino bikabibine mutandaya obula obuholo omubisonga binebi okumana nko abantu ibakabana mu yubaho okumana nko abantu ibabari kungira omubitololo tukwamiyo kasora mayani sisile omubinyo bino
4: Basi ni langire tuwa utitibwa tutaende eire ekominote tutaya hulikirira amagumu obale nao ngangapata esuluisho yoyiti. Kundi asapa nemura chamalalamiko dene riba kangania ama mekanisme obangale tamu ama suluisho wabo ngangahikira abakulu bete. Abalwana ambo basi babrimba la mabakoste manake babrita kiromobu wabu tikumbe. Omukutano no udrina magusie e resolution 1325 omumuradi we gadope wakala e fame pe e sécurité itebo situluka lukane tulebaye aba mama na ba jeune fille itwebo si tuluro mobo hemba buma kusudi netu twanganaleta obutekane ohotule
19: naho abala sangro kunne kungaine nu iletekane bone adedefene gadope yosubi ngure mkatake vutese ii mbakai kuna mkuko nene miasi ngai nenu ikatamira kutibusibu ichina uli wawa umobitata nambakulu ibane mulivya ii mbakai kuna kumasi ngao nono
7: Wanaume watoto wanamu.
8: Ba baba bana na bambesa au shoto ne tuliva mbere mbere nariro ndobuhona uyana shi amadrua ama yaule ekibanzo cho mundu ocho wa uloko 1905 ndaburo ndune ku 2026 ndagwa te bali amuhacho ni chewu uwa malobo ye chimundu shiri kushi hushi raho wangana asunga ibabara kuingirira kunde niwe wa ulaya e pastel ya bene shanga bwana muru wane leno kashitu barishi tabi kuwe chale chendo e chotu kesha troka kama bambu uloko mrachi hetari hene ichitulu na hando owa chiwede ya ushi hoba nduwa ngana ulirilia ndole kuwa kusana nachi e chomo ngana langiramo ngechitebu vianda vinene vene mulu wape kusana niritaje tuwa sasibilize avandu erete gemeo kama vihanda mwabiru ya malu ama nene kunde mune vandu eva kari liratu wa mungu wa mavikuwa kuchiba kuita iba songa vendovi kuwa hawa
9: vile nabyo bisha acha hawa watu wananza uwana sana
19: mungu wa chungwa tanga mku umumuhi uwe beni ababu kwa muenda kutenefu kwa mbusi wa mungu mo nene eye kangwai ukuhamuli yomura nembera ukaribaya obusu omochiro cha munabwire ibisimbiki manira wa no mumaniri wangabiru chivu eche yulu musubuka yulu isego karawa kahiko kongomo ikangwai achi wa mashakulu mwasi ngaono nukubia wa watikai kubia engomo yitasha humulana kendeke mbaka hika hano embere sha wakulu abale tabanzi na bandibandi wakatonge ngomonga eneno wako wachi mbaka ribaya kunene ngabangana lusia abantu mwenda bantu omongomo ikangwai batu kumana nko engomo yabere sokwa mabandu kumana nko nibanzi ababuhwa abane mu buhwa muno usana na makosa huko abo cha maleka omwenda bamu lusiamu okwa muri e yo murelembera ukalibaya obusosi omochiwa cha mungrasia nko konene engomo itasha mulanda kendeke babuhanga bana bantu bakasimo bakunene babita sekara muno simenisa cha kola makosa Waka wachi wakande ikana kumuchunzira sosi. Waka mwana mko walu i wabarita sekera umongo munga enenu. E ya barso kama bandu banji. Oko chio nye chio ma maana tanu mil sengsa. Na yu iangana pokera. E maana bere makumia tanu desa sengante. Ababu kwa waka mwana mko engomo ikangwai. Nika huero abandu iwabiri sulayo ba nene na bande. Iba ni mkura wa makoni na bandi batusia nia. Na ho mwamubi aswa. E vyelukanga echelalo eche irango echika matanaya elukanga neroese ichabiri suko irihimbo teritore na lubero echikendi himboa ne chisenge eche kamuzi umwe songa bene vi chika watikibwa chinyalumbuka no mukafunaru ngabiru chibuwe cheyulu omjanal mazoro kakulesomo evarise okwa mana nebiyo tuwa kumakuma iwakabuwa mkoko nene wakihimbe chelalo chino omumi kerisatu okubia ibyo shibi wane ndekendeke wakabuwa mkoko nene wane mkola iwa na mkwa mana no mkafunari muda siwa ngabiru chibu eche yulu kumana na kambale muhabi wali ya buwa okuri na ya mkulu owe chisanga chene eche kamuzi eche kende kola emiviringa ya nenu aka uwa mkoko nene wa kende kana ngumushundara sosi tuwami sa mkoko nene mwubia soa ngabi nebi emiviri ina mkola mwubia soa ngabi nebi evitiri tuare na lubero evi lalu wika himbo mwubia soa vichela lulu bebe na ukonzera oko lusi olwe biena na musienene eri sokera umeso ebina lukanga na kasoko uko mana nebyo tuli akoma koma
23: mkuwa na yamuka kwa radio moto
19: naho omuminista ukalibaya obunyasa imwa hikomochiru cha munabwire omumuyi owe bunya a kasharibia biri umesonga nibi gabere biti myasi aye bola imoka hikeno nuka bwira obutabali bochu demokrasia yo Patrick Muya ya Katembwe obasonga nibi bakasharibia ubundi bujo aye bola ngabine mbasula biti mbaka hikomyo songa nibi bakubonko kunene ngambe abantu bahambane muna banganga okubia e repost liwatikaye okubia obukoni bwa bola bubwawo umesonga binibi okomana nibi Roger Kamba aliyebwa embere shabatu langulu naho imwaka bwachi kunene abane mulama sindi bwa kubyo ko kutsebusebu naho abantu tubalwe muri roba kasicha imitondekere usi abanganga kubya abantu babwane na makoninga wanano tu kamera matandu kubya kaururu
10: emehanda yushia besanga chimba nchewe ekwa na nayo mukwa na nayo besanga
19: omobi aswa ebi kinru manema EFC Etoile du Congo ibuta iyo mungabiro ibazuele yema bichinda eye soko zaki kugula nguma oko hatre obosa obo mabaraj obo riayo kuse efaz ale omobi aswa ngabine bi okubia echipia e cho mumuyu uwebu tempo chila virae omoligi e na hu ichama deli mochiru cha munawire chika chindua okompera warerenga penalti ne FC Etoile du Congo sana imba ikirongo ya songo nibi umuchiru cha muriolo wakaesa amesanga wanano wakishashesa umuchiru eche kwanza wakalanda merera wa yesu mbere omoligi e echipia eche iye soko zaki echa matingo umuchiru cha munawire oveswa ewe kindu maniema waulikiriwe tumanzo wacheni mbecho moto vutrembo ne beni inje niridani mwusika kure mure ewe homa muri efita mure enzala tumenye mkunya muhanga anene tru aki lole murero eri tusunga tukasima yori mias fataki tukabasi umu vya labia Patrick Kalungwane inje chukusha lona kumachiro chomunza chomu misange mholo.

Amjambo tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Ina timu saa moja pita dakika mbili. Ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Mastaki Kasorene, Milton. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kastereka Mastaki Juvenali. Alikuwa mkaaji wa Furu kwa papa Milton, na wanajulisha ya kwamba alifariki pabune kifo cha rafla. Mazishi tafanyika kesho. Habari fikie jamaa yote ya Kaheru. Habari fikie jamaa yote Paluotu, ndugu Katakiri, bila kusahau Bara. Ifikie jamaa yote pa jamaa yote ya Luhabo, mahali pote inapokuwa. Pia ifikie jamaa yote ya papa mkwe Gerve Pangolo. Pia ifikie Coral Emanuele na jamaa ya Leonard Karenge pa Kihari Mukuna. Habari fikie jamaa Tambula pa Kasitu na jamaa yote ya Bastorene, mahali inapopatikana. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kesho mazishi tafanyika pale Bunia. Hivi wanatangazia kwamba misa ya mafariji itafanyika siku ya Yenga tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, katika sekteri Furu. Ni yule aliyekuwa maître de chant katika sekteri ya Furu. Ni chama ya Mastaki Bastolene imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kastereka Mastaki Juvenali. Na jamaa ya Chisini Mahamba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Roger Mahamba. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda leo tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saa 7 za usiku. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Habari fikie jamaa yote ya Chitraheruka, mahali inapopatikana. Habari fikie jamaa ya Kachanula na jamaa yote ya Matari. Pia fikie jamaa yote ya Kalambo na Muhindo Pabunya. Habari fikie jamaa ya Kalindera pa Mnori. Pia fikie Atnaze pale Mnori. Habari ni kwa jamaa yote ya Kasolene pa Butembo. Dr. Jean-Louis Kamabu akiwa pa Butembo na wote walimfahamu Roger Mahamba. Kilo kinaendeshwa pa Munzambaye nyumbani kwao. Kwa niaba ya jamaa Kasine le prêtre pamoja na Zeferine Ilasina, ni wao wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha papa Roger Mahamba. Jamaa ya Luanzo inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama pia tate na shangazi Kahambu Lembe Kamari Jani. Alikuwa mke wa papa Kakule Luanzo Lampere, mfanyakazi kunako Desherenka Butembo. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saa 10 kamili jioni baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari fikie directeur wa cabinet du gouverneur de la province du Nord Kivu Pabeni, directeur général de la DGRNK Pabeni, directeur général adjoint chargé de l'administration et finances Pabeni. Pia fikie directeur chargé de la coordination des inspecteurs de la DGRNK Pabutembo. Ifikie pia monsieur le chef du centre opérationnel de la DGRNK Pabutembo, chef de bureau chargé de l'administration du centre opérationnel des recettes de la DGRNK Pabutembo. Pia fikie monsieur le chef d'antenne des grands contribuables de la DGRNK Pabutembo. Habari fikie pia jamaa yote ya Kamuha Laurent Paluofu, na ifikie jamaa yote ya Mahasano Palubangu. Habari ni kwa jamaa ya Manzekele Pandoluma, jamaa ya Talanda inopatikana pa Karamia. Pia fikie jamaa yote ya Mwira wa Banji pa Buyora. Habari fikie pia papa Manzekele Pabaze na jamaa ya Chitwanga pa Musenene, mwalimu Mpambu Patanda Musenene, papa Kambale Pengele pa Bukula, papa Charlie Kuna Himbire wa Dejeren Kalubero
papa vangu Pakambari na papa Fidele Vanganayirire. Habari fikie shangazi Katerine Kamuha Pabusehi na metre Muhindo Mahasano Emanueli. Pia ifikie Katungu Prosperine Paluotu na ifikie pia Mate Kamuha Prosperine wa Desheren Kapa Butembu. Mama Kikariki Jose na Polo Mumbesa Pabutembo, Ari Mumbesa Pabutembo, Papa Fidele Kastembe, Paveni Sebe Pabutembo. Prefe Kilumba pa 4 kilometre, Kahuko Mwira Etienne, Prefe wa Institut de Butembo, Kazimiri Patayo, Sonase Pabutembo. Pia fikie Père Charles Patayo, akiwa Pamulo, na ifikie pia Mitualite Kiaganda Mahero, Aisbele Pabutembo. Wengine wote wanaofahamu watambua kwamba hayuko tena duniani. Nishama ya Lwanzo imeweka sahihi, ikiwajulisha bara ya kifo cha mama na tate Kahambu Rembeka Marijani. Jamaa ya Kibundu Kisaka inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Mori Rahe Ruyosia. Kifo kilitokea tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie jamaa yote ya Masambiro Paruenda na Pamagera, ifikie wako wote na wanane wa jamaa ya Kisaka, pia jamaa yote wanane wote wa jamaa ya Muri Rahero. Habari fikie wa animateur wote. Habari fikie Rini Muri Rahero anayepatikana pa Kasundi Kitolu. Pia ifikie watu wote wa Burusi wa Kasisi Kasundi Museya Kavinyonge na watu wote wa Kicholu ambao walimfahamu Yosia Muri Rahero. Habari fikie pia jamaa yote ya Yese Pangitse, na ifikie marafiki wote wadogo Katasumbika Pamungwalu. Programe wanajulisha kwamba mazishi tafanyika kesho siku ya posho kwa saa za mchana. Mwili utaondoshwa kunako morgue na saa moja asubuhi. Saa mbili mpaka saa tatu misi itafanyika kunako sektore Makomo Paruenda. Mazishi itafanyika kisha misa ya maombolezo pale Makomo. Mazishi itafanyika pa Kasinga Kasundi Urusi. Na kwa sasa jamaa inakaa Kiavaendi Ruenda kwa papa dogo Katasumbika. Ni jamaa ya Chibundu imeweka sahihi, ikiwatangazia bara kifo cha baba Kambale Mori Rahe Ruyosia.

0: na Shamaya Ndrimengi Kabutwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba, pia ndugu, tate na mjomba wao Muhindo Ndrimengi Josado. Kifo kilitokea pa Butembo kunako hospitali Horizon pa ICG leo tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saa 7 pita dakika 20 mchana. Wanajulisha jamaa yote na marafiki mahali pote wanapopatikana: pa Butembo, pa Beni, pa Ocha, pa Goma, pa Kasongwere, Ngitse na penginepo. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Kisingiri, afasi na kanisa ya Mama Blashe. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa ya Ndrimengi Kabutwa, Kambale Ndrimengi Josafate ni ameweka sahihi, akiwajulisha baada ya kifo cha baba, pia tate na mjomba wao Muhindo Ndrimengi Josado. Na jamaa Witsowere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Butrega Jeremy. Kifo kilimpata pa Mungwalu tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, kisha ugonjwa wa juma moja. Habari ifikie jamaa ya Butrega mahali inapopatikana: pa Bulambo Isare, pa Oicha, pa Ngazi na penginepo. Wanaone wote wa jamaa ya Butrega. Pia ifikie bel familia yake pa Butrariria. Habari fikie wajumba wake wote paluhangu. Pia ifikie wa resortista wote wa Mungwalu, na ifikie wote watambua kwamba Mumbere Butrega Jeremy hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika pale Mungwalu, yani imefanyika leo tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya shama Butsowere Valente ni ameweka sahihi, akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Butrega Jeremy. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Pole mara tena kwa shama zote ambazo zimekabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida: communique de l'épervate. Il est porté à la connaissance de tous les ressortissants de l'école primaire Livache Kakuba qu'une réunion est prévue à l'orientation le dimanche 31 mai 2026 à partir de 10h juste dans la concession de la dite école. La présence de tous est d'importance capitale. Il s'agit de tout celui qui a étudié là à partir de 2001 jusqu'à nos jours. La directrice de l'école, Masika Musubao Florence, a signé ce communiqué. La famille Joseph Lustengemahia remercie très sincèrement tous les parents, amis, connaissances, voisins, collègues et invités qui ont honoré de leur présence à la cérémonie nuptiale de leur fille Paluku et de leur fils Paluku Pilipili Mandela et son épouse Kiakimwa Bikasi Mbika et Kiakimwa Bikasi Mbaki Neema. Les cérémonies nuptiales de Kambale Mungwaitreka John, son épouse Kabuo Kambange des Anges, célébrée à Butembo le 25 mai 2026. Votre présence, vos prières, vos conseils, vos messages de félicitations ainsi que votre soutien moral, matériel et spirituel ont grandement contribué à la réussite et à la joie de ces heureuses célébrations familiales. Nous exprimons particulièrement notre profonde gratitude aux autorités religieuses, étatiques, aux amis proches, ainsi qu'à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont participé à l'organisation et au beau déroulement de cette cérémonie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous rendre sensible votre générosité et votre affection. La famille Joseph Lusengemahia a signé ce communiqué. Jama Joseph Lusengemahia inatoa shukrani zake za dhati kwa wazazi, kwa marafiki, majirani wote, ndugu na wengine wote waliohudhuria sherehe ya ndoa ya watoto wao Paluku Pilipili Mandela na mke wake Kiakimwa Vika Simbaki Neema. Kambale Mungu aite Kajone na mke wake Kabuo Kambange Desange. Uwepo wenu, sala zenu, ushauri wenu, pongezi zenu pamoja na msaada msaada wa kiroho, kimaadili na kimwili umechangia sana kufanikisha na kwamba sherehe kufanikisha na kwamba sherehe hii ya furaha katika familia hii. Wanatoa shukrani za pekee kwa waongozi wa dini, waongozi wa serikali, marafiki wa karibu na wote waliohusika kwa njia moja ama nyingine katika maandalizi ya mafanikio yao. Mwenyezi Mungu awabariki kwa wingi, awalipe mema yote mliotendea jamaa. Inafanyika pa Butembo tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Jamaa ya Josepha Lusenge Mahia imeweka sahihi. Jamaa ya hayati Paluku Ndahiro Anzasho. Jamaa Paluku Ndahiro Anzasho inatoa shukrani kwa Mungu kwa ajili ya mema yote anaowatendea kila siku katika maisha, hasa zaidi kuwalinda na kuwapatia faraja wakati tangu kifo cha mama mzazi Kavira Kabuke Sofia aliyetangulia tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka huu tunao. Shukrani za jamaa zifikie wakwe na wanawe wote wa jamaa, wandugu na wadada wote, kila mtu kwa jina lake, wote waliojitolea kipesa na kwa maombi na kwa namna mbalimbali tangu gonjwa mpaka kifo cha mama Kavira Kabuke Sofia wa pale Magala Kiabuiri namba 54. Na alikuwa wanashulisha kwamba mama Sophie alikuwa mke wa hayati Paluku Ndahiro Bernard Anzasho. Mungu awazidishie mibaraka zake na msichoke kutenda mema. Kwa niaba ya jama Paluku Ndahiro Bernard, ni yeye ameweka ni kwa niaba ya jama Paluku Ndahiro Bernard ikiwashukuru kwa yote mliowatendea wakati walipopatwa na msiba wa kifo cha mama Kavira Kabuke Sofia. Waongozi wa Crusade Eucharistique parokia Mukuna wanakumbusha wakrazi wote ya kwamba siku ya Mungu tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tunao watakuwa na misa ya maagano na 2:30. Kisha mashindano ya wanafunzi watakaoagana waaminifu ni hawa na nukta zao kwa mashindano. Kasereka Safari Serge nukta 95. Muhindo Mukenge Dieu Merci nukta 90. Kahambu Mayamoto Zawadi nukta 85. Kakule Etienne Remede nukta 85. Kahambu Mawazo Esperance nukta 80. Kambale Kavalami Moise nukta 80. Kahindo Kisaka Riziki nukta 75. Kahindo Mapendano Zawadi nukta 75. Muhindo Kamate Jackson nukta 70. Mumbere Mbafumoja Edouard nukta 65. Masika Sindani Gilene nukta 62 na 62.5%. Katungu Siau Swasifa 60%. Kabuo Desange 60% pia. Kuna kuwa Kakule Kakusa Daniele nukta 55. Kavira Katuka Larene nukta 55. Masika Kahanzi Jacqueline nukta 50%, yani 50%. Shurti kwa wapaje wote wafike na nguo wote wafike na nguo zao za chama na wasisahau hata chombo kimoja. Kwa washefu wa vesti wasisahau mikasama yao. Kwa waprometa wote wafike na teni zao zote kama inafaa. Shika vema, atakayefika bila mkasama wake atarudishwa nyumbani na malipizi yake. Atakayekosa atakayebaki nyumbani sababu ya kudharau shurti ya tenu, malipizi yake itamkuta nyumbani. Imewekwa sahihi na Zelator Kasereka Elezere pamoja na vice president wa ekipe pedagogique Katembo Musibirwa Blaise, wakiwajulisha kwamba siku ya Mungu tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka 2026 kutakuwa magano ya wakroze tangu 2:30 asubuhi. Mama Zawadi anatangaza kupotea kwa mzigo wake wa mavazi. Ilianguka wakati alikuwa kitoka Mambasa, vilipotelea kubarabara ya kutoka Mangina mpaka Maboya, vilikuwa juu ya voiture. Na anajulisha kwamba ni voiture ya Ajase Mangoro, vilianguka tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameogota zile mavazi ajulishe kupitia redio moto Butembo Beni. Anaweza zipeleka kwa Jase Mangoro ya Butembo ama kwa Jase Mangoro ya pale Mambasa, na matabishi yake imetayarishwa. Anaweza ita 0970 46 88 42, 0970 46 88 42. Ni Mama Zawadi ameweka sahihi. Kakule Mubendi Bwa, mukaji wa Marera kama yeye, anatangazia watu wote wa Butembo na kandokando ya kwamba amemkosa kijana wake tangu tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Anaitwa kwa jina la Dani, ni wa umri wa miaka 18, ni mgonjwa wa akili. Anavaa pantalo ya noire, polo ya vert na jorojoro ya noire. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amemwona ama ikiwa umempokea nyumbani kwako ujulishe kupitia redio moto Butembo Beni. Unaweza ita 0991 48 23 05, 0991 48 23 05, 0 81 43 10 296. Nikakule Mubendi Bwa, mkaaji wa Marera kama yeye ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya pili ya matangazo. Imetolewa na Cecile Kashanula. Ufundi unashikiliwa na Remias Fataki. Tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Usiku mwema na ufuasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.

Kipindi hewani sauti ya Atamove. Kipindi hewani sauti ya Atamove ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya tano kunako masafa 102 na 104 kunako mitabendi ya Radio Moto Butembo Beni. Na kipindi hiki kinakujia kuanja saa 2:30 hadi saa 3 kamili. Na kipindi hiki kinaletwa na mimi nikiwa mfanyakazi kunako Atamove RDC Direction Générale. Mimi munite tu maître formateur, l'homme du moment, mheshimiwa engineer Mumper Mwanamolo Premise, Baba Romeo. Na kwenye upande wa pili wa studio ni wake kaka Remia Sifataki. Tunawatakia ufasi bora wa kipindi kietu sauti ya Atamove.

0: bien, merci beaucoup, merci beaucoup. Je me suis scotché, kunako ma radio zenu, je vais kuweza kufata kipindi kietu, sauti ya Atamove. Kabla tuanje, tutasema kwanza pole sana ku mishiba mbalimbali ambayo iko natupata. Vraiment tunasema pole sana. Mungu aweze kuwapokea mahali pema peponi. Tunaona familia ya sekretari wetu wa nini wa Commission de Contrôle Emmanuel Muvawa. Tuliweza kumpoteza petit frère wetu Kasero Muvawa. Tunasema pole sana. Mungu aendelee kufariji jamaa. Bataksimene wetu wote bebe kuna tuacha. Tuna parkingi kimemi. Tunaona parkingi bae. Basi vraiment tunasema tu pole. Mungu ndiye mfariji, ataendelea kutufariji. Nilipenda nitangazie kila mtu wote mweko nanifuata kwa hiyo wakati. Surtout sana ule mumotari mwenye logotaka pesa niliweza kuzitangazia pa vendredi. Pesa zake Kabira Lusenge Sylvie. Kwamba tuko na kungoya pale kunako direction generale uweze kuleta ile franga. Sababu kuko watu wenye walikuonaka gisuru logotaki ile franga na ukakimbia. Waka kufata, bon, ukangalia gisi ya kuji defendre, basi, ukaweza kukimbia. Njoo, pali kuonaka, njoo pali pa kukurdikilize wakati nye bata kuonaka, nafau peke, unafika pale kudireksio general, unaleta zile franga. Ndiyo, mwenye nazo washa fazaika sana, na anapenda we peke, ulete zile franga, itakuwa, utakuwa umefaa kitu ya maana sana. Siku ya tano iliyopita, tuliweza kuzungumzia kuhusu propriete ya mapikipiki zetu. Jua nini mapikipiki zetu zineza kuwa na usafi kila mara? Mapikipiki zetu zineza kuwa na usafi kwa sababu sie tunabebaka watu wenye hatujui kama utabeba nani. C'est la raison pour laquelle kila wakati mto yako inaweza kuwa na propriété. Na inaweza kuwa na propriété jua nini? Jua moto njo element ya kwanza nini mu atamove yetu ama anje yako ata gari yako inafaa inakuwa na nini? Inakuwa na usafi. Jua wanazoea kusema ase atamove ni nini? Ni famille. Na famii inakuwa kakomboze na baba na mama na watoto. Alors, baba wa Mwatamove ni nani? Baba wa Mwatamove ni ile pikipiki yako yenye inakupermetra ka uweze kuganye maisha yako ya kila siku. Kisha ile pikipiki kama haujikaze kuichunga mzuri na kuiremba kuibembeleza na kuipatia usafi, basi ile pikipiki masiku zezi kuna kuya unapashwa regrete. Jua nini? Jua hauko napenda kuipatia nini usafi. Na usi ile pikipiki unapashwa kuwa kila mara unakuwa naangalia mafuta yenye iko na chayo inaweza kufunksione kama ingali aboneta. Juu ya nini? Juu iweze kumaliza masiku mingi na uko na tumika na iko na kupatia vile maisha ya kila siku. Na usiche nye lifo ujue, ile pikipiki unapashwa kuwa na uko nayo kweli. Me, unapashwa cheza na ile pikipiki juu. Bo, uko nayo, batu wanazoa kusema mbo, mtu anacheza kama mchenye iko nacho. Me, ujue wagisi, ule mwenyewe hana ile moto. Ye anapashwa kuwa na tandase na anapashwa penda ile moto ikuwe yake ejuru. Na itakuwa yake ejuru na muna gani? Itakuwa yake ejuru paske we hawitomani. Hawitomani. Iko sawa sawa na gisi. Mubibi mwenye ashakuwa na bahati, ashabarikiwa, ashapata mbwana wa kumuoa, anapeleka kwenye di chèvre, mwanalonga naye, mwananja zala naye watoto, me unanja mcheza, unanja kuwa na munegea, unanja kuwa na mambia hivi patapata hivi. Anasema kapati hivi jua kukoseye, we njolo tafata musumbia sauti. Unapenda dongo mwonesha wagisi, weye, njoo weye. Jua nini? Jua ye alikuchaguaka. Aloro, unanja mfa nini? Unanja mcheza. Jua kwa gisi uku kukupa mingi, venye viku na muangalia. Ambu watane kapata bogare wa sasa ole papa. Ayi, ubie swate. Ata, akakuya, atimina kuwa troisième bureau wake, ubie quatrième bureau, basi umena ndaitika. Me, ili akili haiko mnini, haiko mule baba. Alakini, kuko watu wenye, panamutamani na panapenda, akuwa ata, bwana yabo, jua nini, juu, bashaka kosewa. Na wakati nyo kuna blage na evile, uko na mchezamo, uko na monegea, uko na mchamba, gisu tapenda, donge haumkosidere mpatete na Valeri yake ya kukua bwanako mufuae. Ujio kwa gisi, unapashu acha, anaponyoka pale mumekono wako, anenda wapi, anapata mwingine mtu mwenye tafa nini, mwenye atambembeleza, na anakusahau wei. Na njo zile mapikipiki zetu kwa nazo siba taximen. Ile moto unapasha ichezamo, unandona, unda murestora, utaecha inje, hautatia momo keba, uetaka mutatia momo keba, me utakuwa mule tu malu yengi yako, hautatoma na kusema tia, nikona ngari hata moto yangu. Ubie swate, unenda kulavage, ukishenda kulavage, unacha tu kotaki kulavage, unatembea, tute la jurne moto wako kukule ayo peke, kisha mwingine mtu tu anapasha kuya, aseme, injo moto ya fulani, seki haiko karibu, acha tu nidembe hapa vala vaderi, niseme, hii moto mwenye nayo amenituma seme nikikamata. Muli mkatia ngapi, ambu tuli mkatia ota. Ile sapale moto kunitafani, nitakuwa nimepotea. Jua nini juu, how it's a man. Nero, inawa kisha koskana vile, de jour, trois jour, njono nche, kumbe sayi hapa sinimeua ota, menjo sitaongeza yu watena. Jua nini juu moto haiko tena mikono wako. Ata kama ulikuwa unashasema tia moto wako ishanja kwa kahala. Ile sa pale nutakia comprendre gisi kweshi mu moto hamuna kahala, hamuna ya zamani na mpya. Moto tu njoo ile. Moto njoo ile nyitu iko na kusaidia kufanya nini? Kufaa makurse. Iko na kusaidia kurangurisha rasu, ukishafikisha moto na wao wanakupatia franga. Na zile makuta unazitumikisha munjia yenye, munjia ya maana sana. Na unaweza kukontribuye kunini, unaweza kukontribuye kudevelopma ya inji yetu, sirtu sana, kufamie yako, kukumarisha watoto yako. Na chenye ilfotu yue, unapashwa kuwa na uko muzarauriwa. Uko muzarauriwa jua nini, juu, habaka ona faida ya kazi yenye kwa nafaa. Lakini ngwa nikupatie sekre, dawa ya kazarau ni nini? Dawa ya kazarau ni pesa. Tutafute franga. Wakati nito tutafuta franga, vata kukosidere musosiete, vata kukosidere parutu kwenye utakuwa nafika. Nero ukakuwa nacheza mwaka kadogo kenye uko nako imoto, ujo gisu utakuwa mtu bore. Na ule murafikia kumonye uko nai, tuange mwenye kuna hivi 0 metri, mwenye kuna mikono mikononi. Ujua kwa gisi, kama na munendaka kwa mfano kusha kufa njala. Ye anakuwa na kungoye, aseme atenda kurestora, ukisha fika pale. Me ujua kwa gisi tu ile moto katoka mumekono yako, atakuwa na kukwepa, mambre, huko nanisiki. Ule mtu atakuwa na kusikive, utakuwa na kosa kama alienda kula sagani. Na senye ya mekula, atakia tu kwenye uko, atakuwa na bewa, niko kwenye uko, anakuwa na kupia terrorizi siku rupia kabasi, niko na bewa. Donge usha kuwa mtu bure juu ya ile moto, aloro. Izi ma moto zetu konazo, tuzikamate mikono, mikononi. Sie, kazi yetu ni taxi. Kazi yetu ni taxi. Na hii kazi ya taksi njoo yenye itatoka kama zingine makazi. Na lokusha kwa bengine ba mambre benye bashinja cree makazi zingine kupitia nini? Kupitia taksi. Ya saa mtoto wake anakuwa anashinda kule na madam yake, bibi yake anakuwa anashinda fasi nyingine. Naye anakaza makuta wapi? Anazikaza mnini? Mutaksi. Jua nini? Jua anaheshimia ile moto yake ashaikamata, anaerembaka sagisi mtu anarembaka bwanake mfuae. Jua anajua gisi akakatala kumremba wakati ni wakati ule mbwana anapashwa mponyoka. Na huko anakatala kulimba ile moto yako. Ujue gisi wakati ni wakati ile moto inapashwa ponyoka mikono yako na hautaipataka tena. Kupata moto ni ngufu. Njoo kama na usafi inafuna kuwa na maserviette mbili. Ile maserviette mbili moja ni ya kuwa najipanguza moe comme taxman. Na deuxième serviette ni ya kuwa napanguza mo, ni ya kuwa napanguzia munini amo mukilia. Mukilia hapa mpanguzie munini hapa mpanguzi yake. Mupandalo. Mtu alisema tialo nipanguzie nero anaongeza rudia nyuma. Nero unaongeza donge wewe unasema tengo nikupanguzie. Kisha unaongeza rudia nyuma. Tena unaongeza zogea mbele. Uko zote ule mkilia mwenyewe uko na takle palbi mko napenda ubebe. Uko nazo utakuwazia nini mwa ile mchana yote. Jo shawaka ya mingi sana ni duzer kisha unafama sheste za sawa zile kumoto. Pache blage. Kaka Remias Fataki. Leo niko na ma SMS zenye lifaleni some. Avani zisome bo. Ndanja kusiandize kila mtu wote mwenye anajua kwa gisi anapenda kemo atamove. Njo kama na tutanja soma kwanza hii SMS. Hii audio hapa kuko audio mtu mwame nitumia audio. Ilfale tusome kama amesema nini. Ava tupitie ku zingine ma message. Zenye bo kutakuwa pose fulani afani nianje ongea nianje repondre kwanza huyu kutakuwa pose yenye kaka Remi ataweza kutupatia jituweze kusoma sasa ma message za nyewe ba auditeur wangu wanafuata kwa hiyo wakati nitapapatiana numero de telefone tafuta papier na stilo uandike ma numero zangu utakuwa ni contacte wakati yenyewe unapenda kama uko na preoccupation kupitia nini kupitia Atamove RDC niko hapa mimi ni kumfanya kazi wenu niko hapa mwaibu siku juu yako. Je ne veux pas que tu aies un peu de huru que tu aies un peu de
1: temps. Je ne veux pas que tu aies un peu de temps. Je ne
0: veux pas que tu aies un membre mwenye aliweza kuuliza kama reintegration nayo njo kusema nini. Reintegration njo kusema kila mtu wote mwenye anajua kwa gisi ashakafaa pli de simwa kwanja kusimwa omoto kwanja kusimwa mpaka apepre ma mwaka moya na nusu ubie mwaka moya unaposha kuya unakialipa marisi zako kama kawaida mtakuwa numekuwa na ordre donge mtu anapotezaka wana memba wake unakatalaka kukua considere kama wana memba watamove wakati nyume fa pli de simwa na ulipake cotisation maciel. Alors kuko mtu mwenyari niuliza aseme kama reintegration nayo njoo kusema nini. Na niliweza kumwambia niseme ni wakati yenye umefaa pli de si mwa na ulipake tena cotisation maciel. Donge de si mwa aseye alikuwa na mefaa kwanja ku 2010 mpaka leo 2000 kombie 2026 halipake tena cotisation. Nikamwambia tu bon, jutu uko membre wa Tamove. Kuko bahati ya kusema unapashwa kia fare integration. Na ile reintegration nikamchango tu kidogo. Sasa si ile kia ukia na carte de membre yako kama ile ane. Ukia na carte de membre yako kama ile ane, ukia ka présenter ku coordination ya Tamove. Atamove itaweza kukuorienter kama unapashwa leta mchango ya pata gani uweze kuwa tena à la page. En tout cas mes chers membres, si kazi yetu ni taxi, hatuna ingine kazi. Na taxi njo nye iko natufanyizia kila kitu chote chenye tuko nafamu maisha. Nerio, wale benye basha jikuta kule kwenye bali enraka. Habiko nendo na maisha sawa. gisi maisha ilikuwa kabie ilikuwa vileleni mtuseba alikuwa na ba taximena ba tamove tunasema milango iko wazi mkuu tutawapokea tutawapokea sa problem usikufa hogo tayari umekuwa umemaliza masiku za mingi ubiona kalikilemia kenyu ulikuwa unashaka fana ulipe tena cotisation hapana kuya kwanza kiajira senye kuko ni reintegration donge una unajiandikisha tena upya ile matrikile yako ile mwelelee nyuri kwa natumikisha ile ile maperiode njenye tutakupatia kuna kusema utakupatia tena matrikile ya mupya pana njo kama na milango iko wazi na mwingine mwa iko na preoccupation anapaswa aniandikia kunako 09 90 36 0800 09 90 36 08 00 ama 082 10 07 88 082 10 07 88 manimero zote ziko kwa WhatsApp ukapenda unaandika message ordinaire ndakupokea sa problem ata kwa WhatsApp ndakupokea sa problem.

Très bien. Tofat somme kwanza zima SMS. Il suffit tu unakuwa tu na courage. Na secret hotel. Unakuwa na lamuka tu tongo. Hakuna chuta shindoka kwa muvi. Mwikaze tutu ya taxi. Mumejisikiria nye peke peke. Mumejisikiria nye peke peke. Niongeze tena pale nini. Uye anasema, bonsoir frère. Sasa frère. Da. Frère d'adhesion ni ngapi. Mukikundi apa ni jeteme vya ne. Kalioma wa. Wa kahondo. Vuhovi. Kaka Vianney, fika pale Vuhovi, kunako Atamove section Vuhovi. Batakwambia kama adhesion ni ngapi, na batakupokea sa problem, utakuwa umejikuta huru, mukazi ya benye banajidebriaka, mukazi ya benye abo habiko pale jo kutegemea mwandu ya bazazi. Ena jadere pale, utajikuta ki ukuhuru. Omo mzazi ya nakumbawa kusema atakupatea, memo uwe kwanza nusha, fani ni nusha jidebrie. Na kuna wana sinya nasema ati anakupatea, juu nusha jidebrie, usha pata zako, kuko na benye haba tsomanaki. Tuende tu. Papa merci ku kukipindi. Je suis muritsu kutoka museksio masereka. Trebie papa. Miritsu kutoka msekisi yetu ya Masereka. Merci sana jumu kwa nafata emisyon. Na wia nasema, merci kwa kipindi. Munapatikana wapi, apa ne presese. Une mama presese, ubieni da presese. Da presese. Kama ungeprecize kama uko Butembo, ama kama uko mweneo ya wapi, juni wezo kupatia adresi ya kwa tunapatikana. Mekwanza msekisi yo Butembo, tunapatikana mu Republike Demokratiki di Kongo, mu profesi ya Nord Kivu, mu komine Kimemi, mu kartie Lumumba,

0: magharibi ya leo kupata kipindi, na hiki kipindi ni Kap Salama, akili na afya yake. Na mtagundua tena gisi Kap Salama ina kabisa service nyingi. Mtaona wataalamu wamefika magharibi kunako bisi nzuri ya Maître Chinois, na vile vile wa Relais Communautaire wameingia katika studio. Jambo wa Relais Communautaire. Abarele na bobama vingiro mo studio, hata DJ angaliki na watafutia kabisa makiti. Na tumiona kabisa Arsenal ya Kap Salama imefika tena katika studio, na kila mtu mtamsikia kwa jina lake.
1: Muhindo Madeo Kizito, psikologi klinisye kunako sante mandala Kap Salama na upatikana pa Musimba.
0: Ndiyo kabisa, naye ni psikologi mkubwa ambaye anakuwa ku Kap Salama na tuko naye hapa. Tumiona mwingine baba Msuja.
2: Hapa ni psikologi Kasareka Mkongo Moize kunako Kap Salama.
0: Ndiyo naye baba Mkongo Moize, naye ni psikologi, naye tumemona amefika. Tumemwona mwingine mama Msuja.
3: Hapa ni psikologi Charline kutoka Kap Salama sante mandala pa Musimba.
0: Ndiyo, naye ni psikologi. Tumiona kabisa service ya psikologi ina arsenale kubwa, wa baba, wa mama, nao kabisa wamefika katika studio. Ingine service.
4: Hapa ni Jackson Mukunyu, sociologi anglofone Kap Salama.
0: Ndiyo, naye kabisa ni sociologi, tena ni anglofone kunako Kap Salama. Na tumemwona ule ambaye anapenda translate, yeye kama ulitoka Belgique, ulitoka Ungereza, ulitoka Itazini, Chifaranza, ne Angle, akaluna pikayo kotevu kabisa. Tumiona mwingine baba Msuja.
5: Ndiyo kabisa, ni Mikael Munani nikiwa mganga kunako Kap Salama.
0: Ndiyo, naye ni Mikael Munani akiwa director de nursing, naye tena akiwa neuropsychiatre kwa Kongo nzima, hata kwa Nord Kivu kabisa.
6: Na wenu ni hapa ni psikologi Tamos Kambale kutoka Kap Salama akiwa vile neuropsychiatre. Mkijua kwamba wanafunzi ambao tulikuwa nao wa master kutoka university kubwa ya Mulo wamemaliza kazi yao, na hivi wameendelesha shule, kwani vitu vizuri wameviachia wagonjwa na vile wametumika sana. Tukishukuru hata institution ya Mulo ambayo ilituma na iko na ufunza wale ambao watasaidia kwa domain ya psikoloji, kusaidia maelfu za watu ambao wameshikwa na magonjwa ya akili.
0: Ndiyo kabisa, nami mbele ya microphone ni mpezumu pira somo, nami nikuwe mmoja wa sociologi tena neuropsychiatre kutoka Kap Salama. Na tutagundua gisi Maître Chinois kabisa amezuliwa.
6: Amekuwa na kizuio.
0: Kazi imekuwa mingi kabisa.
6: Hela ametuma bisi tu.
0: Na ametuma bisi na shofere wake kutoma vehicle mo studio itro nemo dondande.
6: Asante kabisa, hongera kwake.
0: Asante. Huyu anauliza kama Kap Salama ni nini?
6: Ajue kwamba Kap Salama ni kituo kikubwa ambacho kinapokea na kutunza wale wote ambao wanakuwa tatizo za kiakili, na hivi ni kupitia shida mbalimbali, magumu mbalimbali ambayo yamelemea mtu mpaka magonjwa ya akili au utumiaji wa dawa za kulevya kwa wengine. Na hivi wale ambao wamekuwa na tabia au hali ambayo inashindwa kueleweka katika jamaa, kama ni couple, kama wapare wamewachoka, yani wanapaswa kuongoza hata kunako vituo vya Kap Salama, kwani wapsikologi wanakuwa hapo kwa ajili yenu ili kuwatunza tena zaidi. Vile bila kusahau wale ambao wanaendelea kukojoa vitandani, wale wa kichwa kuluma, wale ambao wanakuwa na magonjwa ya kifafa, kwani kila mara watu wameshindwa kuelewa sande mandale ni nini, wanasahau gisi hata na magonjwa ya kifafa ni tatizo ndogo wakati unafika kunako sande mandale Kap Salama, au hata sande mandale ambayo inakuwa karibu na wewe. Wakati kunakuwa wataalamu gisi wanakuwa Kap Salama, watakusaidia kwa haraka.
0: Ndiyo, hata tumeweza kusaidia watu wengi kabisa ambao wamekuwa na tabia mbaya kabisa ya kukunya pombe. Ndiyo. Ye hawezi ishi kama hastule.
6: Hawezi lala.
0: Ye wakabri kiramwe ristula.
6: Ndiyo, ndiyo.
0: Ye hawezi kula, hawezi faa kazi yoyote, hawezi faa kiokiote, neribuwa kama hakuweza kustula. Wale wote kabisa wamesaidiwa kunako Kap Salama. Na Kap Salama kabisa ni service ambayo iko na maservice zengi. Mumiona service ya psikoloji, ya psikiatri, ya sociologie. Hata vile kuna service kubwa ya gardienage ambayo imekuwa hapo.
6: Ndiyo, ndiyo. Hawa hii service ilikuja na iliandaliwa kwa Kap Salama kufuatana na maelfu za wa jamaa wengi ambao wanakuwa na wagonjwa katika jamaa zao, na hawana wa muda, au wa watu ni wanafunzi wote, watu ni wafanyakazi.
0: Hata depute.
6: Ndiyo, hata depute.
0: Shanga shatu kwa Kap Salama.
6: Ndiyo, ndiyo.
0: Mbakasha tungo mkono.
6: Yani kupitia hii service, hata wa depute ambao walitoka huku kwa sehemu ya Kongo, wanapashwa saidia wagonjwa ambao wanakuwa vijijini mwao kwenye walitoka, wanapashwa watuma tu kunako Kap Salama, wanawalipia tu dawa kwa mwisho na matunzo, wanarudia nyumbani. Yani mgonjwa anapashwa chungewa na Kap Salama, jamaa yake yote ikiwa hata nyumbani, kila mtu akifanya kazi zake. vilivyo.
0: Na wale kabisa wataalamu wamepata mafunzo ya kisasa ya Tanzania na kila mtu ana brevet yake.
6: Ndiyo.
0: Na ndio watu wote wamefurahi katika Butembo kwani ni service ya kwanza.
6: Ndiyo, katika nje ya Kongo, katika nje ya Kongo. Hata Kinshasa ile service hii ya kuwa makeup salama imeleta service katika nje ya Kongo na ni kushirikiana na inji za kigeni.
0: Ndio kabisa Nairobi psychiatre Munane huyu anatuliza mada gani tumetayarisha magharibi ya leo.
5: Ndio kabisa tatambua kwamba magharibi ya leo tumeandaa somo kubwa sana kabisa ambayo inasema juu ya magonjwa ya akili, yani le stress post traumatique. Yani le stress post traumatique ni moja ya magonjwa kubwa kubwa ambayo inaendelea kusumbua watu ambao wanaendelea kuishi nyumbani wakitambua shida fulani fulani ambazo wamepitia, na hao wenyewe wanakuwa na utafauti kidogo ya kujieleza na kueleza hizo shida.
0: Na tumeleta hiyo teme kwani tumeona watu wengi kabisa sana wameishi vidonda vya moyo na wamepata kabisa magumu katika majamaa, wamepata mashida mbalimbali na wale watu wameishi kule bila kupata matibabu. Na ndio maana iliacha tulete hii teme ili muweze muwagundue na muwalete kunako kap salama ili wote waweze kuishi kama watu wengine na akili timamu. Ndio neuropsychiatre Tamos, stress ni nini ambayo tumiona pale?
6: Ndio kabisa, kama somo imekuwa stress post traumatic, ni sharti tuelewe stress ni nini. Stress tujue kwamba ni jibu ya mwili au jibu hata ya kiakili kufatana na jambo fulani ambayo imefikia mtu. Na wakati imefikiwa na jambo fulani ni sharti servo isikale kimya, isikale kabisa bila kutenda kazi, inapashwa onyesha alama fulani fulani. Hata wakati kumekuwa adui, kumekuwa hatari, unapashwa pigana na ile jambo, au unapashwa kimbia ile jambo, au hata unapashwa ona alama mtu anatosha hata na jasho kufatana na jambo fulani ambayo imemfikia. Na hivi inatusukuma kuelewa kwamba kuna kuwa aina mbili ya jambo ambayo inapashwa leta mustuko kwa mtu. Ndio maana tutasema kwenye tunaita stress positive na stress negative. Haro, hapa tuelewe kwamba yenye tunaita stress positive ni wakati umeshikwa na jambo fulani, sasa servo yako inatumika kukuletea jibu haraka kulingana na jambo fulani ambayo imekufikia. Hivi usiogope wakati mtu mkaji yenye tunaita rahi assemble anakuelezea gisi alinyanganya bunduki kwa waagresera ambao walitaka muua, ananyanganya bunduki.
0: Ndiyo kabisa, tumeona watu wengi wamenyanganya kabisa bunduki. Unasikia sasa basi ya vya mochero kabari musa ole arme.
6: Ndiyo, ndiyo.
0: Ne arme erimu wa masasi manene. Na hiyo wakati hiyo stress positive ni inakuwa timilisi ambayo iliweza kumusaidia.
6: Ndiyo, ndiyo.
0: Na kuenda shika huyo bandia. Hata vile vile kuna posho kuwa wakati unakuta mabandia njiani. Na ribu wabu amba, aha, ndi anali ya laba kwa chelalo, echo mwote muuma.
6: Makaluna labaho.
0: Leo unasikia muti moja ambayo watu wawezake kupita kuyo kilalo mchana, me anapita kuyo muti kwani akikimbia wale mabandia. Na hiyo wakati wanasemaka mbarenga roho mtakatifu
6: limamukie
0: me nani hiyo stress, yani hiyo nani ambayo inakupatia nguvu ya kuweza kufiri danti.
6: Ndiyo, ndiyo, ndiyo. Au hata mtu anapasha fikia kiwango cha kusema anasote klotiri. Ulia sote aho utre, munga nabiwa masasi na muna sote.
0: Kandeha ya nene shofere.
6: Me, anahata lumea.
0: Kala ngira, ina pere trebeta ambo, pere luwa yose sofe, basi tu, esaba kamu sungo masubu ambo, rotu kende sunga kamba, rena veri buni.
6: Ndiyo, ndiyo.
0: Meyo wakati atakuya na hapunjike.
6: Hii stress inapasha sukuma hata mwanafunzi mwetidia, mwenye naenda defandre wakati ameona kabisa wa mambre dijiri ata eronga defandre kondi umuke umufiasabirisha asiste
0: hae unonashi na ba mambre dijiri wakasi vabiri susumana na vabiri kwa shonderu nero wakaku hekesti waluwa atretemana
6: nero wasungeche franza echa vilo momu utwe yene stress positive au hata mtu anapasha fika kiwango cha wakati mzazi wake amekufa, mtoto wake, sijui ndugu yake, meye njona kuwa na suplese, anatenga viti, anajua watu watakula nini. Kala ngerina
0: nemo berikirana pe Kinshasa, kuna ita pa Kinshasa, ngoko neserke ya berevula, na benyeba nakuwa kamukilio, wananjawa zamba, haringa mbeno se baba wewe.
6: Ndiyo, ndiyo.
0: Haringa nema, si mama wewe. Yee, anakuwa sa mwenyiko mfuraha, me, yei kuna organize kilio kia mama wake, maligre wengine wasa potokari, babere tuwalano.
6: Au nyumbe na lungula, usishangale, na mwenye likuwa muzaifu wa kutembea, asha ona moto, asha ijitosha mwile nyumbe.
0: Wakati wadefu wanigia kumugini, usishangale ule mwenye alikuwa kuambo exigenerate.
6: Amana mama trevetra.
0: Alia trevetra.
6: Mama pure serumu ama trevetra.
0: Mama pure serumu, nerimusha kwe
6: ile visinga. Ile ni servo inaleta mekanisme kubwa ambayo inaisaidia kutumika. Au mtu anabeba vitu kabisa gise tunaonaka wakati ya masalongo. ngombo abantu babere pikana bereka na medical career sana na stress
0: na positive. Wakati mabandia wamekunasa hiyo stress positive inaposho acha wewe mwenyewe hawezi wezo ulingelengele yani nasikia mboba pipa kama ikaesa kilo inakaika yeye mangorejisha
6: akaya ile ni kupitia
0: na hauna hiyo nguvu ya kubeba saa kilo me hiyo stress positive inacha inakupatia nguvu inactivate cerveau ili uweze kubeba hata saa kilo
6: alafu kwa ngamo nyingine sasa kuna kwa yenyewe tunaita stress negative hii ni wakati sasa mbele ya ile shida ambayo imekufikia servo inakuwa kama inapondekana unasikia udhaifu na unakuwa perturbed yani unashindwa kuleta hata jibu ya maana ambayo unge na njoo kwenye unasikia mtu anasema muka tonda chite chite kwe
0: ambo basi wapere tonda chite chite kwa frizo ulo ndi tonda uti ya meruwa ya butu wapia na babandi
6: nakuwa mrata basi balu kubga haka wamamre dijiri wakati wanakuya na mandevu zenye hazitengenezewe wanafunzi wanapashe shindu hata maulizo wanapashe shindu exeta kwani waliona vinyau vya walimu venye viko kubwaka.
0: Na hiyo kabisa wakati uko mwalimu mambre de jiri kundie nani kahika nye wa mambre de jiri mkwe na jikaza mkwe na tengeneza ndevu zenyu. Kwa hike wabere tendera. Yani esipaku usangira mbobase omu prezidabu ya kubwaka.
6: Ndiyo ile itaacha kabisa hata majibu za wanafunzi wanashindwa. O vile stress hii negative inapashwa acha mwenye wana proposition mbonzuri ya kusema kaka utaoa au dada utaolewa. Me unaona mtu anakatala. Wakati unamchunguza samu iko na shida ya kuona wenzake wenye bashaka shindwa kunyumba. Mwingine iko na jikoyolea kitandani. Mwingine hana hata
0: nguvu. Hana nguvu ya kianaumu.
6: Atiko mkanyi karaa. Mkwa na nyitokosu.
0: Akatra haya. Ndiyo. Kwa shiro momo tu nanashi ngoko shaute na kala.
6: Ndiyo.
0: Ako mwenyumu.
6: Ndiyo ndiyo.
0: Inaulebi achewete.
6: Au hata ingine stress wakati mtu anaenda kwa hospitali wanamwambia ero ukolu sayolo chemba kuna tukato vile shindani. Wanaona mama au kaka mtu ananja atetemeka. Anaja jiuliza maulizo mengi. Kwani kichwa yake samu ya shaka sikia hali ya viole. Ashaka sikia hali fulani ambayo walitangaza mtu kwa radio na mpiblie akati pamoja wa tinilu session njemba usishangale mtu anaanza kutosha jasho wakati kuna taka tunziwe au usishangale wakati kuna kuwa hii jambo ya stress hata tasio inashuka amrushi itashazekano kwa mama wewe kwa sababu baba wewe
0: mwakazimia
6: ile tu ni stress kwa ngambo ya negative. Sasa hivi mjue kwamba wakati tunasema stress post traumatic ni kusema jambo fulani ya kuumiza imepita na tumewaza kama tumetulizana, meo unapasha ona nyuma ya mwezi moja, nyuma ya juma mbili, nyuma ya juma sijui tatu, unaona sasa mtu anaanza kuonyesha hali ambayo inaonyesha kwamba anaendelea kuteseka kukichwa, japo tuliwaza kama ile jambo imefika.
0: Na hiyo wakati mtamwona huyo mtu ataendelesha atakuwa na maalama ya hiyo magonjwa kabisa ya stress post traumatic. Na vile vile itaonesha kitu gani ambayo imeleta hiyo maalama.
6: Yani sababu.
0: Isha mwezi moja hata trust men.
6: Yani sababu ya ugonjwa ya stress post-traumatic. Inapasha tokana
5: na njia mbalimbali kabisa. Hao watu ambayo wameasiste kwa hiyo mamasakre. Ambayo wameona kabisa mwili za watu wakikatwa. Hao watu ambao kabisa wameasiste kwa hiyo vitu kama na hivyo wanakuwa na hiyo ambayo tunaita stress post traumatic.
0: Hata kuna posho kwa wakati ulikuwa kule mpori, mulini babandi, bali ya kuhamba, hiyo wakati watasema ubake mamako. Watakukata mkono, ukule mkono ya mama, ya mzazi wako, ya ndugu wako. Hiyo mambo kabisa inapashwa leta magonjwa ya stress post traumatic. Kisha mwezi moja huyo mtu anapashwa toshia maalama ambazo tutasema
5: kabisa. Ndiyo kabisa, unaona na wengine kabisa wanapata hiyo vidonda vya moyo kupitia njia ambayo kwa mfano alibebewa na wakidnapper ambao tunawaita wakidnapper. Wakisha mbeba hii nifuwa iku relashe anapashwa ishi hiyo stress post.
0: Na hiyo wakati huyu mkidnapper kabisa mekunasa kundukabia yu nemuli ya beba kenge itaba kwenye watume franga fanya hivi wapo wanelase na wata kubande hata kumacho hauta yu waka mku wapi. Hiyo mambo wakati kama haukuyeleo kisa toka kule maalama ya hiyo magonjo ya stress post traumatike zinapashwa kunasa.
6: Na njoma ana wakati mtu ametoka porini kwenye alishikwa ni sharti afikie kwenye wataalamu kwenye wapsikologi ili wamsaidie.
0: Hata kuna vile mambo ya wakasukwiste, saba kasukwiste wakingi romundu. Na hiyo magumu kabisa ambao ulipata beba kenge, bama kuhumbo moarme, bama kupiko mosho mpundu. Na kisha mwezi moja unapashwa toshia maalama, na hiyo maalama tutazisikia kabisa.
4: Kutuka sungane bia asa uwe shishire wa mabiri ya omundo wa Valer na mabihola na mabihekwa
6: mkwa napanga nae mambo majabu
0: nebiro bia mbula asa ebe chinji chinangukia kunyumba kalikuwa kanyumba kwa kenye ulitosha kujashu meche chinji chinangukia kunyumba unaona nyumba yote inabomoka. Hiyo mambo inapaswa kuletea tena magumu itoe tuishia hali ya vechenji.
6: Hao naona hata nyumba za watu ambazo zinabomoka na watu ndani yazo na wako na lungulia kule, wako na poteza maisha yao, na inapaswa leta kabisa stress kubwa.
0: Hata tumeona watu wengi kabisa wamepata mamenase de moro kwa telefoni. Kununasha babandivo banene bakakuwa ndekera. Nitumie kwa ile franga kwa telefoni. Na bo inisefu kundeva nayo babandi. Wale wote kabisa wameogopesha na watu wameacha watu wengi wale wabandi wameacha watu wanapata hiyo magumu kabisa.
2: Na bandu bakana langira bandu bakaye haneka kutswa langira bakatimiwa linga muloi mumu ina robyanga nabika kuikira na banene bakataluke masomo yani sheke scolaire kandi tukatsuke kizamede taro kandi abanene kandi bakaye hambe kale no reno
0: ndio kabisa ne rob psychiatre monane maalama gani mazara gani inapashwa tokelea kunako servo wakati mtu ameishi ameishi mambo haya ya kuogopesha kabisa.
5: Ndiyo mambo ya kuogopesha hiyo, ama hivi vidonda vya moyo ambayo vimesumbua akili. Mtu anapashwa ingia katika alama kubwa ambayo tunaita reviviscence. Yani mtu anakuwa na hali ya kukumbuka hiyo sene gisi ilipitikana.
6: Jambo shaka pita, akili kona ileta tena kwa upya.
5: Ndiyo, unapashwa ona mtu analia.
0: Ndiyo kabisa.
5: Analia tena, unapashwa ona.
0: Basi na mebo kakasero wetu yu ahola. Basi na hiyo ata revivre hiyo sene, ataona gisi wale walimungu waka wale wabandi na hiyo wakati mazara itakuwa narudilia na iko na revivre hiyo sene kila siku.
5: Ndio maana hao watu kabisa tunawakutana kwenye nafasi ya mishiba ashalia sana, mnajiuliza mtu ashalia mbona hajuane na jamaa, mbona haiko mwa ile jamaa.
0: Mama ni buchenero psikiatre mnani, wakati tunaenda kazika tunaonaka watu wengi hiyo hiyo momesha weshi naviko nakumbuka watu wao ambao wasaka
6: tulukia zeka mtu huyu me watu wamepitia sasa
0: mmeskivere wapi watu kabulanga bama skivenga bama ya fota mimi na watoka kule iko nalia kumbe amekumbuka ndugu wake ambaye amekufa
6: kabisa. Na basi wakati namshika usishangalo anasema karenga ni arara na kochi handa mbinu wale mwendeni hiyo abiriji hukumu. Kumbe yeye anaiko nalia wale wa ndugu zake wa zamani, yani hii jambo ya kifo ya sasa inamkumbusha ile ya zamani. Na njoo usishangale anaingia mwalama ya pili yenyewe tunaita evitement. Evitement ni kusema sasa wakati anaona jambo ambaye inafanana yenyewe ilimuumiza hatapenda afikie ile jambo.
0: Hata mambo hiyo tumeiona hiyo ya revivisasi kuna wengi ambao wakati wanaendaka kwa mariage saba arunga bakari gato unaona yeye ananjalia sasa unakuwa nakosa kama analia kitu gani yeye niko nawaza ule mpenzi wake ambao wameua wadefu wamekata akabio mondwa inanemu wazoyo berehol
6: au amekumbuka unyumba yake ya sasa ambayo imemtosha jasho hata na machozi sasa wakati ameona watu wanakulishana gato atai ahase hot wanavia
0: ingine alama ya pili neuropsychiatre mnani
5: kwa alama ya pili kabisa psikologi alikuwa amesema ni evitement. Yaani mtu sasa anapaswa kamata hatua ya kusema injeshi nangata ikokolo hololo mundu. Anaogopa kufika kwenye kuko hali ya kilio kusudi asikumbuke tena ile mazingira yenyewe.
6: Kama ni hali ya kuenda kumorga injeshi nandihi kokomorge kwa hiyo. Juu iko na jambo fulani aliona ndugu yake.

0: traumatic. Msishangale wakati hii jambo inakuwa au mtu anasema sitakuwa natembea tena kumoto.
1: Hata nakatala kutembea kumoto kwani alikumbuka ndugu yake akifaa kisida na mugulu ke katika bere vya cherema.
0: Ataombeshe taxi sana alishata sambiroko mbajaja au kumoto.
1: Nalokala ngiro mundu amheshe taxi mukalo mofet anapika kede kede migulu anauza tacho mwinge ndio ulechekosa ye taxi ya.
0: Yani sio kukosewa wengine ni wagonjwa kabisa wengine ni wagonjwa.
1: Mena ni magonjwa ambayo
0: sasa. Na mwingine wakati wazazi wake wamekufa na hayapokea hayatulizana kwa ile jambo ambayo ilipika ilifika mbele kama ni mama au baba wakati baba yake au mama yake anaenda lunga kwa upya unaona mtoto anasema sena ndiyo kuundua wamemkasalana kuundua na atakuwa mkanisa na iko nalea.
1: Hata wale watoto naoziaka chipe mama mtereru mkendi mbalano kohibelo me wale watoto wanakuwa kama hiyo mariage na huko nakumbuka mama yabo ambayo alikufaka yani ye huyo mama wanakuwa nakula kuizo manyama na viko nakumbuka mama ambayo alivachaka.
0: Kuko na hata jamaa zengi zenye zimeachisha watoto wao masomo wakati wamechunguza watoto wa mbele mwingine alifariki akishapata diplome au mwingine ashaka kosa kazi aro hii mao ashakukua mudrogera. Hii jambo inaumiza wazazi. Ndio ndio. Na jambo hii inapaswa acha wazazi wanasema hosi tunashisha somisha naond.
1: Hata wale wadogo wake wanakatala kusema atae mumbere kamhamu mwabiri muhereria kwa makuta ya barebia chikapo kabucho mundu.
0: Abiria ngolongoto. Japo naiko na diplome. Au hata mama au couple fulani walizala mtoto mwenye anakuwa na udhaifu fulani ngoe baba tangu mdebile baba tangu mumorne au mama nakufa wakati anafariki usishangale wakati ba couple vazee mwa watu wananja sema tu sana rishasha ikabu kore ngashaholana nao
1: na hiyo wakati amebeba tena hata mimba yeye kabisa huyo mtu ambaye alizala debile apepo tao yulingo mtu wa cheseko na hilo wakati atakuwa iko nakumbuka huyo mtu naye atawaza saa zingine atazala huyo ambaye ni mdebile
0: na hapa njoo kwenye kunatokea rezo ya wengi wakati anabeba mimba anagonjwa wakati amezala anagonjwa yani ile stress post traumatic inakuwa naiko naye
1: pale ndio watu wengi wanauliza jua nini watu wengi wanagonjwaka ambao wakati wiko na mimba kutababa ivota
0: sababu ni ile moja
1: na ni sababu huyo mjao huyo mama kabisa ambaye iko na mimba anajiuliza kama question mengi ndazalaka wanamuna gani kutena bare langera mvuazi yake na akisazala chetu
0: hii ugonjwa usishangale wakati inafikisha mwingine kuogopa kulala mshambre mwenye mlikuwa analala ule mwenyesha katuache au kuvala hata kunguo zake au hata sijui kwenda shambani ataa ngavya na biemoli ina luna iluayo ngarera
1: na hiyo
0: ile tu ni mgonjwa wa stress post traumatic. Alama ya tatu kubwa ni nini ya hii ugonjwa ya stress post traumatic?
2: Alama tatu kabisa ya hiyo magonjwa ya stress post traumatic inakuwa hypervigilance yani mtu anakuwa na tandasi ya kusurveye danje yote yenye inapasha tokelea. Kwa tukasunga bandi embere endo monjingo akaru natenge sho nyungu sho komulango ati babandi bakebe kanyihi kako
1: eshaber ena luno wa malerezemana senye mbukuli na ngushaka manyungu kandi na luna sote.
0: Ndiyo, ndiyo,
1: na kuna posho kwa wakati kuna kwa wakati mtu anayua place fulani kuna kwa kawabandi mimi anaona chisi chichisa simama tivatayo mubandi yoli anempondro na anakimbia na hakuna tamu bandi mesenye mnona hii ni chisi chie
0: kama wabandi walimuingilia kukatrera au sijui ku desert di mate
1: ku winner kamabori winner di mate akashishira
0: ndio
1: na hiyo wakati ananja kumbuka tena mambo hiyo gisi wakasukwiste walimpika mafimbo waliviole bibi yake. Na hiyo mambo inaleta madhara
0: na chakula ukimpatia anasuspecte kila kitu hata atajia anasema anajikinga au kama ni shambanza shevetaka shambanza shamavu abantu situation ya lono kolwanzolo
2: ndio maana tumeona kabisa watu kama na hawa kwenye circumstances ya mariage kama kwenye fete fulani au makilio ni watu ambao kabisa hawachangie chakula na wengine
1: kwa sababu wameongopa sana hiyo atichanyengende ya frite ya hiyo mokafetaria na huyo mtu ukemgundua ndugu wake kuko ndugu wake mwenye walipatiaka pwazo alikufaka na hiyo kabisa anapashwa endelesha kukua na hiyo ambayo tunita hypervigilance.
0: Alama ni zengi bila kusahau ile yenyewe tunaita changement emotionnel yani yonaka saka akasata satrumumshundwa shachi satareno alimwe hengeka alimuji isolé.
1: Ndio mkutu kalangerano busu kwa bri kunyango kwa lape.
0: Ndio ndio.
1: Kwa volote basi hiyo ina kaze kala.
0: Na mjue kwamba hiyo gonjwa kama inajistale mjue kwamba kuna kwa yenyewe tunaita hyperactivité du cerveau. Yani inatumika kushindia uwezo yake. Kuna kwa affaiblissement du système de régulation yani cerveau serisha tumikango ko yangatumikira na kuna inaleta yenye tunaita déséquilibre hormonal chaleka sichasweka ukalangira mndoka lo mwejasho Sasa arano mwezi. Juu ile ni deseclip. Ndio.

0: Ya percibe tu. Ama hormone nakalu na sana sana na na chita chita. Eh na rokoma couple wali conflictela na basi iko shombegu ashisha shikaya shikalo mwabana ayetuka lo mabira tu. Mabira tu basi volovo lokoma couple.
1: Hiyo kabisa tumeona watu wengi wamekuwa na hiyo magonjwa ni wakati ya kufata wale wa relais communautaire ambao waliishi mambo haya. Jambo wa relais communautaire. Na tumewaona wamefika katika studio.
0: Eh jambo mama.
2: Jambo sana.
0: Useme nao cha kushishira ni cha.
2: Tanzishira ya ndamba kenzenga baba wa
0: hai. Mba kenzenga baba wa uyo haye.
2: Ya mwuri andale.
0: Omu professor andale. Utu nachaka bere?
2: Nachaka bere. Nachaka bere mwala umana wa ye. Mwabota.
0: Mwabota.
2: Mwaka wabuku ure na mabia desi.
0: Nachana
2: mwana. Na manga tukona wana mwesha buta.
0: Abia ote meka mingahi mwana.
2: Ote meka kenzi.
0: Mama ibulet. Omu anakisha wala nubuku ure kutu ye.
1: Mundo wa mwakia kenzi.
0: Utu na ndadada mwa muki dinape?
2: Eh no ndina muba muhai kamu dada wai mudemai nariye mwalu ayo muba abye babe ba matebeta
0: aba mukidina pe baya bahe kwe
2: babe banani babe abendine iba
0: abo moli
1: moli aba adef
0: sauvage
1: sauvage
0: pangalama ba sauvage bas
1: na hiyo mambo kabisa imestula dada huyu na amefika kunako kap salama na amepata uponyaji.
0: Ndio jambo dada na wewe.
2: Jambo sana.
0: Sema na wewe chenye kilikuumiza ni jambo gani?
2: Na ingine likuwa ka Roho Mtakatifu.
0: Wewe Roho Mtakatifu nje nyinyi ilikuwa nakuchunga. Me Roho Mtakatifu likugonjesha. Na useme wazazi washakafariki.
2: Washakufa wote.
0: Basi yona anaua tikwa Roho Mtakatifu si andenye hapo tutaba ndi wazazi.
1: Na hiyo ndiyo kabisa magonjwa ambayo nakuyaka unanja kosa kama Roho Mtakatifu itakuletea wazazi. Malerezema
0: hizo yake.
1: Wazazi wasaka tuacha na mstuko pale njoko ilitokelea.
0: Ndio jambo mam.
2: Jambo sana.
0: Useme na wewe vita ilifika na huko mumuji wa Goma vile kubwa provincial.
2: Ndio.
0: Utenda rumovia ya yote Goma ukalwai.
2: Masasi tisema ya mingi sana.
0: Masasi ilikuwa ya mingi na mulikimbia ka wapi sasa?
2: Hatukikimbia ka tulibakia ka mumanyumba.
0: Mumanyumba
1: mumanyumba maselengina kapika kundishari atroko maselengina waliati ya kabisa. Na hiyo nasia tunakuwa kanasikia kama ni istuare ama masasi mwa huta ukoteo.
0: Ule ni moja mwenye alikuwa Goma na wakati wanatoka mumanyumba wanakuta maiti zengi. Mulikuwa maiti ziko inje ya nyumba zengi.
2: Ndiyo.
0: Basi ya maiti.
1: Ni maiti ya bia manene. Ni magumu sana kwani wengi tena walikuwa wa familia waki.
0: Ndiyo jambo da?
2: Jambo da.
0: Sema na wewe chenye kilikuumiza munyumba ilikuwa jambo gani?
2: Ilikuwa jambo ya kiti kujisha kiti.
0: Kiti gani?
2: Kiti ya muyomba ya lechi.
0: Chenye walikupa ile alichinga.
1: Amalu na nyiracho bwa bati chisi chewetra place ya munyumba. Kwanza ne place itabure ya sere oneranga tra nyiracha muyomba.
0: Anasema tuko muyomba kishabika hano. Na rwalanga ngwa mahemuka ne stress ya mali mutsuka ko basha kaibuli atengesha tondani ndichi muyomba bika.
1: Muyomba mimi kulia chitu
0: ndio ndio ndio. Kanisha tamu sola tahi. Mwana tamu sola. Volovolo mwana tamu sola basi makole obokabo kabo. Jambo mama na wewe.
3: Jambo sana.
0: Utina olubanza nichi kwetati wetu.
3: Olubanza.
0: Utina omobusika bwao.
3: Nabwe ndishina ngatahi.
0: Mwa utizo ngatahi bwa. Utina rachelome.
3: Kishakulu chilo.
0: Kishakulu mucha sadaye. Echinga chiloi. Mucha kwa chirichi.
3: Tetuna ruma mama bibi chomurwa binchichingurira. Njiwa mama oyisu tukamurra mama kalangira dio shali yimuri sharerema.
0: Sharerema.
3: Tukamurra mama kalani rimu.
0: Njelo mama cha kokwa merera chitichika yera chitu.
3: Neri chitingandi byana mwala wacho.
1: Chitichikalo cha kusuna mako. Na hiyo kabisa ilikuwa magumu ndio mambo ambayo tunaita violas. Na hiyo violas
0: yeye chitika kusuna mako ama tebe.
3: Yeye chitikwa ngandi byana mwala wacho.
0: Chitika mwala wacho kya kasuna maho.
3: Chitinga sharungana.
1: Ai chabini chibandi base.
3: Mwala wacho.
0: Mwala wacho vina lwere.
3: Neri yimu.
0: Volo. Jambo dada. Seme na wae vite ilifika na huko Goma.
2: Ndiyo.
0: Aro jambo gani ilikusula wakati ilikuwa kule?
2: Mie tu kazi njoo inaribika.
1: Kazi imefata zorota kabisa. Unaya ya likuwa komersante mkubwa. Bake pie vitu vyake akaduka kiwa pala maluwa heka kwa kushi.
0: Watu walikuwa natoka manyumba basi na hakuna.
1: Vitu vyake vyote kalimantasio na wamekabeba. Na hiyo ni mambo ambayo inamuletea vidonda vya
0: stress post-traumatic. Ndiyo. Jambo mama.
2: Jambo.
0: Useme na wewe ulikuwa naikala vile ya Beni.
2: Ndiyo.
0: Na useme gumu gani ile kupata kule?
2: Bwanangu walimuwaka.
0: Bwana walimuwaka kude mimi nikwambie kisu na wazi.
2: Nilifata sahau.
0: Basi sirvisha kwa peritiribe. Me ile siku waliwaka watu ngapi?
2: Ha, sikuwa kondaka.
0: Ilikuwa mamaiti zingi.
2: Ilikuwa wengi wa nini.
0: Mamaiti zingine mulikuwa naziona.
2: Ndiyo.
0: Na mulienda ziona wapi?
2: Mumpoli. Ilange.
0: Ay, pole pole. Ilange
1: kabisa naye alikuta bwanake na basa mukatakata wengine wasa patiliwa masasi na hiyo mambo kemeleta mstuko na mefika kukapisala.
0: Aliona mili za watu wengi kusema onyesha mwili
1: ya bwanako.
0: Na ukaivumbula ye?
2: Ndiyo.
0: Ulivumbula na mkaichukua mkaina ezeka pole pole.
1: Na hiyo kabisa ni magumu ambayo watu wengi wamepata.
0: Jambo mamu.
2: Jambo sana.
0: Sema na wewe ulikuwa naikala wapi vita ifike?
2: Nilikuwa naikala Kisumbiru kisha na vita ikafika tukakimbia Lobero.
0: Na vita mlikuwa nasikia masasi?
2: Ndiyo.
0: Ulikuwa naanzoea kuisikia ubia ilikuwa mara ya kwanza?
2: Ilikuwa mara ya kwanza.
1: Basi yumo wa masasi na ilikuwa siku ya kwanza kwanza na mstuko ikiingia na ndiyo asaka kimbia Butembo na magonjwa ya hakili memukamata.
4: Apana ugonjwa wa mwili kabe salama.

Karibuni wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni kwa wakati huo ambao tunaweza kupitiza emission Shukrani za Wakristo. Na mtaweza kutambua ya kwamba Mungu ni mwema, Mungu ni mwema kila wakati. Na tunapaswa mshukuru kwa mema yote anayotutendea. Na tutaweza kutambua ya kwamba kwenye mikrofoni ni Jules Kimbesa, animateur wa emisio hii. Na tukimuona Papa Vivier Kuhimba pale ambapo anakuwa. Na vile tu kwa pande la pili tukimuona Frère Fataki Remiase. Basi Mungu ni mwema na tumushukuru tukimchezea, tukimuimbia na hata vile tukimuonyesha furaha kubwa. Asante.

Basi ni kweli tunamshukuru Mungu kwa mema yote anayotutendea. Na tukitambua kwamba tukijua vizuri katika jimbo letu la Butembo Beni, kwa kuwa tumejitayarisha vizuri kwa kufata emision hii, emision shukrani za Wakristu, nyimbo za Wakristu, nyimbo za kumusifu Mungu, nyimbo za kumushangilia, za kuonyesha furaha kubwa kwake. Na tukitambua kwamba kwenye dioseze yetu yote, kwa pande la magharibi, hata vile kwa pande la kusini, kwa pande zote ine, tunajua kwamba kabisa muko nafata emisio hii shukrani za Wakristu. Na ndiyo maana tutamshukuru Mungu kwa yote anayetutendea. Na zaidi sana tutamsifu kwa kuwa yeye ni Bwana wetu na ndiye mkubwa wa maisha yetu. Basi tutafata wimbo huu tukifurahi pamoja.

0: Mama Maria aliyemzaa Yesu Kristu. Yesu Kristu yeye kama mkombozi wetu. Tunasema asante mama, basi ushukuriwe. Basi mama Bikira Maria, tukiwa kwa mwezi huo, mwezi wa mama Bikira Maria. Na hiyo ni furaha kubwa kwetu sisi kama wa Kristu, na gisi tunajua kila mtu, sisi wote tumekombolewa kupitia nani? Mama Bikira Maria. Tukiona parukia zote zinazokuwa mwa jina hiyo, jina la Mama Bikira Maria. Tukiona parukia Musimba, Guadeloupe. Tukiona parukia Baze, parukia vile Katedrale Mater Ecclesiae. Tukiona vile parukia Butembo, yani Kitatumba. Basi mama ni mama, na niye tu kabisa, niye ndiye tunaweza kushukuru hasa kwa tendo kubwa alilotenda.
1: Zaidi sana tukifunga mwezi.
0: Ndiyo.
1: Mwezi nenda kiaisha.
0: Ndiyo, tukiendia mwisho wa mwezi.
1: Na haitakuwa mwisho.
0: Basi.
1: Mama yuko kumwanchu mpaka mwisho.
0: Ndiyo.
1: Na tunasema asante sana kwa wale wote ambao waliweza kusoma shapuri katika mwezi huu.
0: Mm-hmm.
1: Acha Bwana aweze kuwabariki, na aweze kuwabariki wale wote ambao tuliweza kuombea katika mwezi huu wa tano, sababu ilikuwa mwezi ambao kanisa natolea mama Bikira Maria.
0: Ndiyo.
1: Kwetu ni kumshukuru Bwana.
0: Basi ndiyo, ni kumshukuru na kumpigia vigelegele.
1: Sasa.
0: Kumchezea.
1: Tunaamka kwa mapenzi yake.
0: Ndiyo.
1: Tunakula, tunaishi, ni yeye.
0: Ndiyo.
1: Kwani tuwezi kumpatia sifa na shukrani zake.
0: Ndiyo.
1: Kwa wasikilizaji wetu wote ambao nakuwa sijue wenye kwa hospitali huku na huku, msiwe na hofu.
0: Basi.
1: Fazi ya matanga, msiwe na hofu. Hata wasafiri ni wengi.
0: Basi.
1: Wanakuwa ni wengi kabisa katika njia. Bwana yuko pamoja nanyi.
0: Ndiyo.
1: Na wale wote ambao wanalala matatizo mbalimbali, ni sherti kumshukuru Bwana Mungu.
0: Umelala na hauna kudonge ushakosa uangalie wapi. Sasa, lakini tu Mungu ni mwema.
1: Mungu uko pale juu yetu.
0: Ndiyo.

0: basi.
1: Njoo pale.
0: Ndio. Mungu ni milele na milele.
1: Mm. Utukufu ni kwake.
0: Basi utukufu na sifa, shukrani. Basi
1: anatuumba sisi sote.
0: Ndio.
1: Jinsi anavyopenda.
0: Basi ndio.
1: Wagonjwa, wasafiri, wanaokuwa na afya njema.
0: Ndio.
1: Na Bwana ametuumba tuweze kufurahi katika dunia.
0: Basi.
1: Na kwa mwisho tuweze kumrudilia.
0: Hata kama leo ulipata cha kukula, ulishiba.
1: Uwe.
0: Ujue kwamba tu
1: ambia
0: Mungu alikujua, alitambua kwamba tu anaweza kutia katika njia kama na hiyo.
1: Basi kwa wasikilizaji wote kila mtu kwa jina lake, tunawasalimu na Bwana zikubariki kupitia kipindi hiki.
0: Ndio.
1: Message unakuwa nazo kabla tuweze kupana hata namba, najua kama message imefika.
0: Kuna kwanza message moja.
1: Ndiyo.
0: Ya Emerase Kahumba. Aliandika kwamba iko natufuata vizuri.
1: Ndio.
0: Na anasema tu mpaka mwisho niko nafuata kabisa mpaka mwisho wa emission.
1: Aha.
0: Ndio.
1: Tunaweza pana, tunaweza kukumbusha namba.
0: Ndio, tutakumbusha ndio namba. Namba yetu ni 09 97 45 20 87 ndiyo namba hiyo inakuwa kwenye WhatsApp. Lakini kuita iliomba tuite wakati tume kata wimbo ama wimbo umisha fikia mwisho. Sasa, unaweza kuita. Ndiyo.
1: Sasa
0: basi kwa andika message, unaweza andika message.
1: Haina shida kabisa, message unaandika sana sana.
0: Basi.
1: Na pia unaweza kuita tu me wakati unatia wimbo unachunga.
0: Ndio. Huyo anaita.
1: Ndio.
0: Alo mama. Alo mama. Basi connection ni matata.
1: Ngine shida ncho ile tena.
0: Oui mama. Alo. Allô,
1: tuma message.
0: Basi mama utume message. Mama Solange kutoka Kyoto.
1: Ah, Solange.
0: Ndio.
1: Tuma message.
0: Eh, ndio. Allô mama.
2: Asante kwa kipindi.
0: Asante.
2: Asante sana kwa kucheza sana.
0: Ah, mshacheza kwe.
1: Kumshukuru Bwana.
0: Eh, nikumshukuru Bwana tu basi kwa jambo zote. Ah, musikate vitanda. Aha. Vote kule ni dase manake. Alo.
2: Oui.
0: Basi connection ni matata. Basi.
1: Sasa.
0: Alo. Oui.
2: Nashukuru kwa kipindi.
0: Asante.
2: Mimi ni Florine Kavuo wa Ivatama.
0: Aha, Ivatama. Musenene, shukisha volume kidogo ya radio. Ushukishe volume ya radio kidogo tu.
1: Sio na hitu nashukuru.
2: Ndio, ninashukuru sana basi. Ninasalimia wote ambao walipata kipindi.
0: Asante mama kutoka pale Ivatama. Musenene. Ah, très bien, très bien. Ndio kabisa, asante.
2: Ninaomba wimbo jina Maria ni jina shukufu.
0: Basi utaipata, usiogope mama.
2: Furahisha watu wanaofuata kipindi na watu wananifahamia kwa jina la Florine Kabuo wa Ivatama.
0: Basi asante mama Kabuo Florine pale Ivatama, na salimu na pia wa Kristo wote pale kwenye parukia Kabanda.
2: Okay, sawa.
0: Ndio mama.
2: Niko na wafata kabisa mpaka kipindi.
0: Anduka. Musilale dongi na vitanda, mutoki mvitanda dongi ni dasi siri dasi.
2: Talala basi.
0: Wewe anduka, njoto na anja sasa.
2: Okay,
0: Mungu
2: wabariki
0: sana. Asante mama.
2: Okay.
0: Wewe.
1: Asante sana. Ndio ndio. Asante sana kabisa. Mama Julie, sinajua kama unatufuata muda kama huu na kusalimu pamoja na chama nyumbani na mama Esther pale pa Chevuiri. Oui, allô.
0: Ndiyo.
1: Mamesaje?
0: Ni mamesaje, ndiyo.
1: Ndiyo.
0: Uyu ameandika hivi, anasema hivi. Anaomba, anasema hivi, anasema ni niliti, nitilie wimbo ya Mungasi unayepeleka paradiso. Na nyimbo ya Anastasi. Nyimbo ya Anastasi kwa kunywa changu, kwa kunywa changu. Mimi nasema asante kwa kipindi.
1: Merci beaucoup.
0: Ni Emerase Kahumba. Basi ndio ni mganga Emerase Kahumba.
1: Manyimbo za Maria Kosi unazipenda sana kabisa.
0: Unaona leo kabisa
1: ni preski mwisho.
0: Ni preski mwisho au tunaendelea sasa?
1: Wewe mimi natafuta wimbo ya bie itaweza kufresha tu.
0: Na kule kwenye tuko tutayarishe dance. Tunamchezea mabikira Maria.
1: Mama kwa vyote ambao unaweza kutendeka katika mwezi huu.
0: Ndio.
1: Umezaa, umelunga, mama anatushurulikia.
0: Ndio.
1: Na tunaombea kila siku asante kwa yote.
0: Mama Bikira Maria.
1: Ndio.
0: Basi ni mama wetu sisi upende usipopenda.
1: Ambia mama
0: asante. Ni mama wetu.
1: Mwezi naisha. Tukimulilia. Na naseme kuikupamoja nasi.
0: Ndio. Hii deshuru yenyewe na bakilia kama ulikuwa na hoyanja sala inamuelekea mama Bikira Maria.
1: Acha mama attend.
0: Ndio.
1: Mama Maria, merci. Asante mama.
0: Basi.

0: Basi, mama Bikira Maria,
1: asante kwa yote katika mwezi huu.
0: Ndiyo.
1: Asante kwa wagonjwa. Mwezi kwa tuna quelques jours.
0: Ndiyo. Kuna bakia deux jours cha kesho na cha dimash.
1: Eh, mama yuko pale.
0: Ndiyo, yuko pale kwa kutuombea, kumpokeza nia zetu mbalimbali anazionyesha mwana wake Yesu Kristo.
1: Jamingi.
0: Nasi sisi wa Kristo tunajiweka katika kanzu lake tukufu.
1: C'est ça.
0: Kanzu lake la mama Bikira Maria. Pamoja na la mwana wake Yesu Kristo.
1: Ndiyo.
0: Basi message imekuwa za mingi.
1: Ndio tunaenda.
0: Huyu ameandika nasema asante kwa kipindi.
1: Ndio.
0: Akosa taanza pokea huyu.
1: Mhm.
0: Mm, alo?
2: Merci kwa kipindi.
0: Asante mama.
2: Mnashinda kule.
0: Tumeshinda mzuri mama.
2: Sawa ni nyie hapa kutoka kwa parokia Notre Dame de Lourdes.
0: Aha.
2: Mlifanya kwanza pia ho nyimbo wango basi.
0: Asante ulicheza kwa ukwi.
2: Ah, nimepata lala.
0: Ulikuwa na hoya lala.
2: Ndio.
0: Okay.
2: Merci sana.
0: Basi tulijua atuanje na wimbo wako kabisa.
2: Sawa, mshajua.
0: Ndio. Notre Dame njoya wapi mama?
2: Notre Dame de Lourdes. Dale Berio.
0: Aha, très bien ndio pale Rwanda. Okay, merci beaucoup. Basi mama Bikira Maria tumushangilie ni mama.
2: Kesho kuna Maria.
0: Ndio mama. Basi. Aksant hatu alala tunaendelea kucheza na kumwimbia mama Bikira Maria.
2: Sawa.
0: Wewe. Asante salimike.

Basi kule kwa pande zote za jimbo letu la Butembo Beni. Shangilieni Bwana kwa nyimbo, hata vile tukimchezea kwa furaha kubwa. Huyo ameandika menena hivi, anasema asante kwa kipindi.

0: Vulimira. Pa Vulimira. Papetu acha tuacha. Nikisie njo kisomo, anasema ni kisomo, ni kisomeko wa Ingereza. Kisomeko wa Ingereza ndio naandika. Basi tunasema pole pale Ingereza. Ingereza ni kwenye njia kuendea pale Luhutu, parukia Sehari pale Luhutu.
1: Ndio.
0: Basi pole pole pale Ingereza, basi tunasema pole. Ndio tutajaribu kutafuta wimbo huu kama itawezekana. Ilikuwa dimash passé.
1: Ndio.
0: Tuliweza kusherekea siku kuu ya Roho Mtakatifu, yani Pentecost. Tukikumbuka

0: mututilie wimbo wa jina Maria, ni jina tukufu. Mama Bikira Maria ndiye basi atawale tu kabisa. Basi anduka.
1: Asante.
0: Sawa tu, nyimbo za Bikira Maria zita tuzingue kabisa. Wewe. Sisi wote tutacheza tu.
1: Bwana wetu apewe sifa na shukrani.
0: Ndiyo.
1: Ulikuwa mgonjwa umepona.
0: Basi.
1: Ulikuwa naomba Bwana umepata Bwana umelunga.
0: Umelunga ni kwa neema ya Mungu.
1: Na sasa ulikuwa na petetro umelunga. Na sasa kuna rembera.
0: Basi kabisa.
1: Unapika kitari. Mjomba na uzoe.
0: Ndiyo, ndiyo. Tukiona wabire wote basi wa mama wote ambao kabisa situ walunga basi
1: kuna nyonyesha
0: ndio ni furaha kubwa. Ni furaha kubwa
1: hawe tena kunausha na mtoto.
0: Unakwaza kama mwanjie kukichwa.
1: Ni neema kwa
0: unakwaza kama mwanjie kukichwa ama kunigulu ama mbona amemwacha
1: mbona ipo bel merjo kinavia mtoto.
0: Nikuuliza tu mtu sirudese.
1: Acha Bwana tukuzwe.
0: Ndio.
1: Kisha wimbo na wadekrushi msikilizaji.
0: Basi ndio. Huyu ameandika hivi, ameandika
1: ndio.
0: Mungu apewe sifa na shukrani.
1: We.
0: Kwa kipindi hicho ani nikikosekane. Hanikosekane hata kidogo. Ni mama Mitavo kutoka Bukondi.
1: Atukuzwe Bwana Mungu wetu.
0: Basi ndiyo.

0: basi utukuzwe Yesu Kristu
1: milele na milele,
0: milele na milele. kunakuwa apele
1: ndio.
0: Alo. Alo.
2: Asante kwa kipindi.
0: Ndio mama.
2: Pokea salama bate ya Kyondo.
0: Basi Kyondo presi kabisa.
2: Ndio na mpokea salama ni Natrice Edwige na Natrice Katungu.
0: Ehe.
2: Na dadi tunjo mishandele ni wapa ikatsu wa ni wapali tubu fundi asena analaki ile kipindi kikishaishi.
0: Antu asukua na lala. Nimupaka tufunge.
2: Ndio. Pokea salamu ya dadangu mkubwa niko hapa na mimi niko Mbutembo niko hapa Ruende.
0: Aha, okay. Parukia ndani. Kaleberio.
1: Kaleberio.
2: Ndio.
0: Basi ndio.
2: Pokea salamu huku tuko naye hapa kabisa na basha cheka pamoja na dadangu.
0: Anduka watu na wasalimu.
2: Asante sana kwa kuwazia wote salamu kila mtu kwa jina lake.
0: Okay. Avec le Christ.
2: Mia mwezi. Rien n'est impossible.
0: Mia ya mwezi.
2: Mia mwezi wa tano.
0: Ehe.
2: Mwezi wa tano. Na mimi naja kwa mwezi wa tano. Juu mwezi wa sita. Juu imagine na la 30 mwezi naishi.
0: Ndio mama.
2: Mwezi wa tano inasema hivi. Nitaombea wa Kristo wote wamjue na mpende mama Bikira Maria.
0: Ndio mama. Sala.
2: Sala inasema hivi. Maria utuoneshe Yesu mwana wako Mungu. Ni ya mwezi wa sita.
0: Ndiyo.
2: Nitaomba Yesu usafi wa moyo kwa mimi
0: na kwa wenzangu.
2: Na nitaombea wakosefu.
0: Asante.
2: Na sali nasema hivi. Yesu wangu unihurumie. Unipe nguvu ya kuepuka dhambi zote kubwa.
0: Basi ndiyo. Ah, anduka basi. Wama takulavyo.
1: Dhambi zote kubwa.
0: Anduka merci. Tunaona wakruaze wote katika jimbo letu la Butembo Beni. Duayene zote.
2: Na mwezi wa sita ndio inafika. Tuko na tayarisha siku ya Zalatere.
0: Le premier c'est la terre. Edouard Pope ndio.
2: Bade kwa Mari Edouard Pope.
0: Asante ndio.
1: Asante sana.
2: Na mule sisi ni doyene bunyuka ya IGC.
0: Aha, wajene wote tukisema IGC témoignage. Basi asante.
2: Ma fidélité pour une asante.
0: Ah très bien. Basi tunaona wakuraze wote.
1: Asante.
0: Tunaona pia vile wapenzi yani wapenzi wa Ukaristia chama zote skuti anje DCL Kiro bebe karismatike wa legionnaire.
2: Wa legio wa Kiro.
0: Ndio. Basi groupe K.
1: Asante.
2: Tatu ni mashahidi.
0: Ah okay okay atrebi ndio asante mama.
1: Wakulima wote ni basi. Wengi mbona wako katika shamba
0: wewe
1: tunakuwa pamoja nanyi.
0: Ndiyo.
1: Kazi njema.
0: Ehe.
1: Na Bwana usikubariki.
0: Mm.
1: Hata wasafiri wote ni wengi tunasema Bwana yuko pamoja nao.
0: Ndiyo.
1: Mabikira, mapadri, wakatekista, acha Bwana aweze kuwalinda kwa usiku huu. Hata na wale wote ambao wanashirikia kazi ya kitume.
0: Ndiyo.
1: Kila mtu kwa jina lake.
0: Bwana
1: wetu anapenda sifa na shukrani.
0: Ndiyo.
1: Hakuna vya mingi.
0: Hakuna vya mingi tu ni.
1: Ni kumpatia tu sifa na shukrani.
0: Ndiyo.
1: Alo.
0: Basi.
1: Wakati kisonga mbele.
0: Kuna message, kuko message za mingi.
1: Ambo.
0: Ndiyo.
1: Alo, unaweza soma message kwa msatie.
0: Ndiyo.
1: Sikia Bwana.
0: Huyo anaandika anasema, bonsoir wazee.
1: Ndiyo.
0: Wazee wetu.
1: Asante.
0: Mzee Salima, ashakaenda wapi?
1: Iko
0: kabisa, iko nafata hata emisio hii.
1: Wewe.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo.
0: Ni asiye kruaze. Wako. Wako. Kishanga tokea Mageria. Kishanga tokea Mageria. Parukia Saint Famille pale Mageria. Kiasaa Munyavende. Tukiona jamaa. Kimbesa pale. basi
1: ukwe munuvu sukwe mwasie
0: ndio hakuna mwasie na munuvu
1: tutaka mwasie tushefika mbinguni pula mwasie tuko banuvu
0: ndio ndio sie mwasie tuko banuvu tena
1: utoke mwasie
0: wewe na huyo ameandika hivi anasema bonsoir mimi nasalimia wa croisé alizandika wa croisade ekaristique wa mu ma parokia zote dimanche tunasherekea utatu utakatifu. Ndiyo kabisa.
1: Aha.
0: Basi. Na mwingine njoo ameandika hivi anasema jambo papa, accent kwa kipindi. Na mie naomba wimbo wa Maria tala talabiso. Bona hapa ni Sylvie wa Mukuna. Mukuna presse kabisa tunaona pale wakina Inosa na wengine wote. Ndiyo. Basi.

0: sifa na utukufu vyote ni kwa Mungu.
1: Na ile ndio Bwana natuomba.
0: Ndio.
1: Sifa na utukufu na maabudu.
0: Hata kutokee nini, jua kwamba Mungu atakuvukisha katika mambo hiyo.
1: Tavuka laki na miguu.
0: Na miguu.
1: Tatizo kwa
0: najipasua.
1: Hata tatizo kwa gani katika maisha.
0: Ndio.
1: Utaivuka.
0: Hata kule kanya katika miba, miba ile itaisha. Ndio.
1: Bwana wetu yuko pamoja nasi.
0: Basi ndio.
1: Hata tatizo gani umechoka, umesukuma sharete, umebeba sijui muziko gani, Daudi aliweza kutoka chini na kumpiga Goliata na kumfalme. Bwana yuko pamoja nasi.
0: Ndio.
1: Muombe Selema.
0: Basi tumuombe tu na tumshangilie.
1: Ndio.
0: Utukufu sifa zote kwake.
1: Basi ndio. Msikilizaji. Halo.
2: Yare niko pamoja na nini?
1: Kuti na baba.
2: Sawa, ni Alemba Kiungulo.
1: Ndiyo, nimeona kabisa ni Alemba Kiungulo pale.
2: Asante kukipindi, mwisha tufurahisha sana.
1: Ambo, habari ya mama nyumbani.
2: Niko kwanza salamu.
1: Msalimie.
2: Salamu unafika. Sana nilikwambia kama na waka umafika. Paka kukipindi kiishe sahi.
1: Noko umafika.
0: Dongi mwili umafika ni dase, dase. Ndiyo.
1: Usingani ya buhote.
2: Na shukuru buhote. Venye, venye tulujenga na venye tulikulele kwanza beto. Ya, somu ya male la butara. Mina tunabote ywa lisika, mina wapia sande.
0: Mungu apewe sifa kuwapa nguvu.
2: Ndiyo, sande sana. Sasa wa madame. Hivi yeku imba msekulo wakadawa.
0: Ndiyo.
2: Na mwenyeko pembeni yako pale mna mpa salamu sahi.
0: Asante na mina sikia, mina ipokia na mimi na kusalimu.
2: Zamani jua nini asikia ke tena.
1: Atakue sasa hivi
0: yata.
2: Asante sana papa.
0: Asante.
2: Asi waonorabu zetu wa Radio Moto, mina wapatia salamu. Kwa Kutolange, Hamstronge, Millionaire, wote mina wapa salamu.
1: Wewe.
2: Sawa, asante sahi.
1: Asante sana baba.
2: Merci.
1: Message na kwa za mingi sume haraka haraka.
0: Ndiyo, tutazisoma mbio mbio. Uye miandika hivyo nasema wimbo yangu hamuitii.
1: Ambo.
0: Hamukuitia.
1: Hatukuitia.
0: Ni nani ni Muganga Emerasi Kahumba. Aliomba wimbo unaosema Mungazi unaye peleka paradiso. Ndiyo.
1: Mungu anatuma ile message ya mademand mbele wakati.
0: Basi ndiyo. Mwingine ameandika hivi anasema merci kwa kipindi.
1: Ndiyo.
0: Nashukuru Mungu juu kulala na kulamuka ni kwa mapenzi ya Mungu.
1: Kulala ni
0: na msalimu. Nasalimu jamaa. Nasalimu jamaa yangu yote.
1: Ndiyo.
0: Pa Bukungura. Ni mimi papa Papa Boforo pa Bukungura.
1: Kwa nimeona na message yake kabisa na mimi.
0: Ndio.
1: Merci beaucoup vraiment.
0: Basi ni papa.
1: Boforo, merci beaucoup salimia wakazi wa Bukungura pale.
0: Ndio. Mwingine ameandika hivi anasema na mimi na salimu wazazi wangu pa Kirima.
1: Ndio.
0: Papa Kahana Kahasani. Kahasani Dieu donné.
1: Oui.
0: Na mama Rebecca. Mungu awalinde.
1: Aha.
0: Na mwingine ameandika nasema jambo. Message amrefu anasema jambo famie. Tunashukuru Mungu kutuonyesha jioni ya leo.
1: Ndio.
0: Ni salimia. Nina salimia wa Kristo wote wa parukia. Utahira.
1: Utahira.
0: Sauti ya roho ya Radio Moto Mutembo Beni. Tunasalimu Papa Kilumbiro, Millionaire,
1: ndio.
0: Misisa, Timote, Madame Germain, Madame Germain Kahabo,
1: ndio.
0: Marie Louise, Kavira. Naandika vile Kire. Gilbert wa parukia Utahira.
1: Aha.
0: Na vile naandika Père Charles na wazazi yangu Pakiondo.
1: Ndio.
0: Mulungu. Aha. Anasema Ambroise mama Goretti.
1: Mm-hmm.
0: Pakiondo Mulungu.
1: Mm-hmm.
0: Na salimu wa Kristu wote wa Utahira Bulambo.
1: Aha.
0: Utahira Bulambo.
1: Ndio.
0: Na omba naomba.
1: Mm.
0: Anasema na wote ambao wanajijua kwa jina la Muhindo Kahabu, wananijua kwa jina la Muhindo Kahabu Germain wa Butahira, nitulie wimbo Mungazi unaopeleka paradiso. Na naomba ile Mungazi unaopeleka paradiso.
1: Manyimbo za Mariano na Kisiki mnazipenda sana kabisa.
0: Ndio. Mwingine ameandika hivyo anasema nitilie.
1: Sile manyimbo
0: za wewe Maria. Wewe uko mama yetu. Wewe uko mama yetu. Maria ni mama yetu. Ndio. Basi. Na huyo ameandika alisema hivi. Anasema asante kwa kipindi ni Muma. Muma Muize kutoka pale Ushitu na anaonyesha kwamba anasema anaona vile wote pale wengine wote kutoka pale Mageria. Bas, asante Muma Muize.
1: Asante.
0: Bas, asante.
1: Kwa wote mwana tufata wakati kama huu, tunasema bonus kwa bariki, sababu wakati tunasonga mbele kabisa.

0: Dumu
1: Masi
0: Koko tunuruwa katika studio kabisa
1: Ndiyo Kuna mesaje ya mkuko mesaje ya mwisho Aliandika hivi anasema jambo
0: Ndiyo
1: Wana memba Jambo wana memba
0: Asante
1: Asante kwa kipindi
0: Ndiyo
1: Niko na wafata sana Ni wenu mumbere ka vundu Richard Katrere
0: Ndiyo
1: Nasalimu wote wanao tufata, wanao wafata
0: Ndiyo
1: Mie ni shacheza sana
0: Aha
1: Paka jasho ya sahi kutoka mpaka sahi jasho kutoka
0: Ndiyo
1: Salamu kwa wa honorable wote wa radio moto ni wenu kabundu Tata nilikuwa ameandika bila naongeza kisema bila kusahau papa papa Lemba
0: Ndiyo
1: Alemba papa Lemba
0: Kiungulu ndio
1: anasema wa bu wabutarangia
0: Ndiyo
1: Malera na papa Telesfor Solange wa pale Kiondo yani Croisi Asante
0: Asante sana wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni zaidi sana kwa wale wote ambao wanapendelea kipindi hiki shukrani sana wa Kristo Mungu yuko pamoja nao
1: Ndio
0: Tukiweza kumsalimu ma Darlene najua kama natufuata naye kakese ngamu za chibiribiri kule huo mgenzi huo msema na bengine bote hata master ngamu za chabuiri na kusalimu baraka nyumbani usiku kama huu
1: basi
0: pamoja na wakurazi wote wa nchi disiele acha Bwana usikualinda katika usiku huu
1: ndio basi ndio ni kumshukuru Mungu kwa yote
0: ndio
1: Hasa zaidi sana tukiona mapadri wetu kwenye jimbo letu la Butembo Beni.
0: Ndiyo.
1: Tukiwaona mapadri pale katedrale, baba kire pamoja na kosei parosiale ya pale katedrale.
0: We.
1: Tukiona vijana wote kwenye diocese.
0: We.
1: Hata vile tukiona chama, yani wapenzi wa ukaristia wa Kruazi.
0: Ndiyo.
1: Na wengine, zingine chama zote. Hasa vile tukiona wa ceremonier wote wa doyene. Katedrali. Basi Mungu ni mwema apewe sifa. Tukiona hata vile kataganzwa pale Luhutu. Tukiona walimu wote pale takataka. Butembo site mater ecclesiae. Tukisema kwa papaka koda. Basi tunasema pole sana. Basi papaka koda kwa mushiba ulio tulio sikia. Basi pole pole. Basi pole sana.
0: Basi
1: Mungu ni mwema. Basi tu
0: kwa kila wakati, Bwana Mungu ni mwema.
1: Ndiyo.
0: Ni mwisho wa kipindi vraiment.
1: Ndiyo.
0: Faleto ndio katika studio.
1: Mm.
0: Ilikuwa katika studio wenu
1: Jules Kimbesa.
0: Nami naitwa kwa jina la Vivie Kuhimba, Vivie Kuhimba. Kadawa nikisema basi Bwana aje kuwabariki na tunasema
1: ciao.